Yeah.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ragina įvertinti rugpjūčio viduryje įsigaliojusio ES pakuočių reglamento poveikį verslui. Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslui interesams ES institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamento reikalavimams tapti naujomis kliūtėmis ES bendrai rinkai. Nors verslas palaiko reglamento aplinkos saugos ir išėdinės ekonomikos tikslus, kila rimtų abejonių dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo. Pasak asociacijos, reglamentas pradėtas taikyti dar nepriemus dalies svarbių deleguotojų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos. Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų, neturėdamos pakankamai aiškios, išsamios ir vienodai visoje Europos Sąjungoje taikomos informacijos. Lietuvoje viešėjusi Europos investicijų banko prezidentė teigia, kad šiemet bankas ketina padidinti finansavimą Lietuvoje maždaug 4 kartus iki beveik 2 milijardų eurų bei atskleidė naujausią pasirinktą projektą. Planuojama suteikti 100 milijonų eurų paskolą Klaipėdos uosto transformacijai. 2025 metais Europos investicijų banko grupės finansavimas Lietuvoje siekia 577 milijonus eurų. Banko prezidentė teigia, kad šiemet ši suma turėtų išaugti maždaug 4 kartus. Be pusės milijardo eurų paskolų Rūdninkų karinių miestelių statyboms, bankas šiemet finansuoja ir daugiau projektų, nuo gynybos iki energetikos. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Ugniagesiai sako, kad artėjantis šildymo laikotarpis gelbėtojams yra vienas sudėtingesnių, o taip nutinka ir dėl to, kad ne visi individualių namų gyventojai žino, kaip tinkamai pasiruošti šildymo sezonai. Pasak ugniagesių, prieš pradedant kurenti, būtina išvalyti kaminą, patikrinti krosnies būklę ir įsitikinti, kad šildymo įranga yra tvarkinga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjusi su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Seutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančių Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusi incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: Top lygos 31 ture įvyko intriguojanti bei didelė ažiotažo sukėlusi akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko pagletiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Ir apie orus. Šiandien lietus išplis į didesnėje šalies dalį, vėjas išliks silpnas 3-8 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties, dieną temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur taip pat trumpai palis, nakties ryto valandomis daug kur gali formuotis rūkas, kadangi drėgmės ore bus daug, o vėjas vyraus silpnas. Oro temperatūra išliks panaši. Naktį 9-14, o rytoj dienos metu apie 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo diena.lt. 12 Lietuvos savivaldybių pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai, imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varinos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybo organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. O apie tai informuoja portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Brangstant malkoms, granulėms ir medžio pjuvenų briketams, didėja ir sumos, pagal kurias ateinančią žiemą bus apskaičiuojamos kompensacijos už šildymą gyventojams, kurie savo būstą šildo būtent šiuo kuru. Šiuo metu ruošiamasi patvirtinti naujas vidutinės kuro įsigijimo kainos, pagal kurias bus apskaičiuojamos kompensacijos. Klaipėdos tarybos sprendimo projekte nurodoma, kad granulių tonos kaina gali didėti 68% ir siekti 473 eurus, briketų 53% iki

0: 383 eurų, o beržinių malkų kubinio metro kaina 8,6 procento, iki 76 eurų. Savivaldybė aiškina, kad tokį augimą lemia padidėjusios kuro kainos rinkoje. Atsižvelgiant į malkų, medžio pjuvenų granulių ir medžio pjuvenų briketų pardavimo rinkos kainas, bus paskaičiuotos ir patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro įsigijimo kainos. Nurodoma aiškinamajame rašte. Kainas dar turės patvirtinti Klaipėdos taryba, jei pritarus jos įsigaliotų nuo spalio. Per praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas iš Klaipėdos savivaldybės gavo 114 šeimų, joms bendrai skirta beveik 48 tūkstančiai eurų. Palyginti su 2024-2025 metais, ši parama mažėjo. Kaip nurodoma Klaipėdos tarybos sprendimo projekte, tai galėjo lemti ne vieną priežastis, tarp kurių ir gyventojų pajamų augimas. Šeimų besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus mažėjimai įtakos galėjo turėti gyventojų pajamų augimas. Teigiama projekto aiškinamajame rašte. Prašyti šių kompensacijų gali klaipėdiečiai, kuriems šildyti būstą kietų kuro, tenka pernelyg didelė pajamų dalis. Praėjusią žiemą dėl itin šaltų orų smarkiai šoktelėjus malkų, granulių ir medžio pjuvenų briketų paklausai, jų kaina ženkliai padidėjo. O apie tai informuoja portalas vakaruekspresas.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Jaunų šeimų įsikūrimas regionas yra svarbus valstybės prioritetas, todėl siekime padėti joms tvirčiau žengti šį svarbų žingsnį ir kurti savo ateitį ten. Teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Viceministras Tadas Vinokuras kiek anksčiau teigia, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Kaip nurodė ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš portalo etaplius.lt. Šiaulių miesto savivaldybė svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupių nebeformuoti 4 miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, todėl dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas. O dalis šeimų mokykloje organizuojama ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirengimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujienai iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Pranešama, kad šią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šią naktiniai smogiai seka po kelių neseniai vykusių Ukrainos atakų prieš Sočią. Rugsėjo 10 dieną Ukrainos jūrinis dronas sugadino miesto paplūdimio promenadą. Rugsėjo 4 dieną Ukrainos pajėgos taip pat smogė Rusijos kariniam laivui ir naftos sandėliui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo 1 dieną įspėjo oro linijas, draudimo bendrovės ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Paaiškėjus, kad sekmadienį apie 40 minučių trukęs geltonas oro pavojus buvo paskelbtas dėl paukščių būrio, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas gerė reakciją į galimą grėsmę, tačiau teigia turintis klausimų, kodėl taip pat nereaguota ankstyvą rytą, kai radarai fiksavo šalies sieną kirtusi net pažintą objektą. Ministras sako, kad situacija pirmadienį aiškinsi su kariuomenės vadovybė. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių. Ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovė argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitimi, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausia susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, jis ragino vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžiniškos slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinę tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais į sveikatos sistemą gali palikti daugiau slaugytojų, nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas, patys slaugytojai entuziazmo netrykšta. Rusijos dronas prie Lenkijos sienos Ukrainoje smogė į traukinį važiavusi į Varšuvą, tačiau niekas nenukentėjo. Pranešė Varšuva ir Kyvas. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis nurodė, kad buvo atakuojami vakariniai regionai. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaivys per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimo agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos trijulio krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. Svarbio laimėjimo top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigos pilnytų įvarčių nutraukė trijų Panevėžio pergalių seriją 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškais sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus bei rikiuojasi 7. Ir apie orus. Šiandien lietus išplis į didesnį šalies dalį, vėjas išliks silpnas, 3-8 metrų per sekundę, besikeičiančios krypties. Dieną temperatūra pasiskirstis tarp 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur taip pat trumpai palis. Nakties ir ryto valandomis daug kur gali formuotis rūkas, kadangi drėgmės ore bus daug, o vėjos vyraus silpnas. Oro temperatūra išliks panaši. Naktį 9-14, dienos metu apie 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Pasidomėkime sporto naujienomis. Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po susidėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Kalbant apie futbolą, Anglijos Premier lygoje Manchester City anksti liko mažumoje, bet vis tiek išvykoje palaužė Manchester United 0-1. Manchester City sezoną pradėjo ketvirtą iš eilės pergalę ir su 12 taškų žengė antrą. O Manchester United startas daug prastesnis, tai jau antras jų pralaimėjimas su 4 taškais, jie vos 13. New York'e baigėsi prestižinės US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Ir apie krepšinę. Jau 5 pasaulio moterų krepšinio čempionatai iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Antverpene finišavo Europos trijulių krepšinio čempionatas. Senojo žemyno čempionais tapo Latvijai ir Olandės, o Lietuvos komando pasirodymo baigė ketvirtfinalyje. Kalbant apie vyrų finalą, ten intrigos daug nebuvo, nes Latvijos rinktinė nuo pat rungtynių pradžios krovėsi pranašumą. Galiausiai Latvijai 19-10 sutriškino Olandus. O dinamiškame moterų finale Olandas atlaikė Ispanijų šturmą ir iškovojo pergalę rezultatu 16-13.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto skrendančio objekto, vis dar nėra aišku, ar tai buvo dronas. Šalies institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija, arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. Sako nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą pasak jo turėtų įsitraukti žvalgybos tarnybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinę aviacijos bazę Šiauliuose planuojama atnaujinti, siekiant užtikrinti sklandžią NATO oro gynybos misiją. Sąjungininkams pereinant prie penktos kartos naikintuvų, reikalavimus turi atitikti ir bazę. Ministro teigimo Lietuva svarsto, ar po 2030 metų ir pačiai įsigyti lengvųjų šturmo lėktuvų. 12 Lietuvos savivaldybė pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksinčiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. JAV karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė atakas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą didelę įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančių Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosius rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: Berlyne finišuoja pasaulio moterų krepšinio čempionatas. Dvikovoje dėl trečios vietos šeimininkėms medalių iškovoti nepavyko, kadangi rungtynes 81-58 laimėjo Ispanijos rinktinė. 31-ame top lygos turė taikiai įsiskyrė greta turnyro lentelėje žengiančių Šiaulių ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Rungtynės Saulės mieste baigėsi rezultatu 0-0. Tašką po beveik mėnesio pertraukos iškovojo Šiaulių klubas, top lygoje rikiuojasi 9, 8 taškais daugiau turinti Hegelman ekipa žengia 8. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prislinks trumpi lietus. bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio šilumos. Naktį antradienį debesys prisisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palius. Po vidurnakčio ims formuotis rūkas. Tikėtina, kad Klaipėdos apylinkėse matomumas nesuprasties. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Trečiadienio dieną debesų padangėje bus nemažai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Žemiausia temperatūra bus tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas, eteryje žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimų laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir bus to vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Šiaulių miestas savivaldybės svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupių nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, todėl dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas. O dalis šeimų mokykloje organizuojamo ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirengimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriama suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių. Ypač apmaudu tiems, kas autorinės sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovė argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitime, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Praėjusią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smogiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočią. Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte.

top lygos 31-ame ture įvyko intriguojanti bei didelį ažiotažą sukėlusi akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prislinks trumpi lietus. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnio šilumos. Naktį į antradienį debesys prisisklaidys. Po vidurnakčio ims formuotis rūkai. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vėjas iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną danguje debesų bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada su gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas. Pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pasiesi toj frakcijoje su alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tai alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdim, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžius nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją.

0: biurokratija ir emigracija. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai. Matom čia, kas darosi prie, va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties. Visi tos dalykos pokyčius matom. Ir be abejonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be abejonės biurokratizmo.
1: Ir ekonominės.
0: Ir žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen'as žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be abejonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje, emigrantų. Tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada alternatyvų Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat.
1: Europos Sąjunga norėjo,
0: taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau nekartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didint panašiai ir mažint tą biurokratiją. O ne, atvirkščiai, mes dar pasirašom naujus, kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
0: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk, panašiai, nu kaip man,
0: taip.
1: Lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
0: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
0: kas,
1: o mes pirksim.
0: Neįpirksim, o mūsų jie neįpirka.
1: Bet mes neturim ką.
0: Nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu va, tą klausimą susiet. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą, uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, slypi genderizmas, santykiai tarp vyro ir moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia, bet Bet žiūrėkit, kad kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė kai kurie, sakė, čia jau nesuprasi, vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
0: Mažėja, aš nelabai supratau, žiūrėjau, nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti, tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodo. Ir daug mažiau ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, Palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprasti, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų
0: kam finansuoti,
1: kad jie eitų. Dabar kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą, tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
0: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
0: taip.
1: Irgi nėra. Nėra pinigų.
0: O čia tai gal
1: ir vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksta pinigų.
0: Tai jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
0: Europos skyrė, bet matyti ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Jo, bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą, bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistinio sako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia? Oi, čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskistom rankom priimsim. Bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žina jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba tai Lietuvai blogo, ką nors?
0: Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be bijonės ją galim rasti ir pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be bijonės alternatyvą Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust, ir galima, kada net būtų pasikviesčio į laidą, į bet, žinom, reikės vertėjo, ir truputėlį daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
0: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė, jau rugsėjo mėnesis, kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus, aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgiatės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių, arba respublikonų, tai jūs matyt viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam bei liūdėti Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turtą visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo, jeigu jie prisišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
0: Per upelį nėra, kad jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš žinos pusės upelio kalba didžiausias.
1: Konsultantas
0: jau iš žinos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai va geriau jisai patylėtų, bet čia tikrai va, su savo ta politika, tokia retorika ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia, nu, į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motiejus nori prisijungti. Klausom, motiejų.
2: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip vadinamų, paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gejų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai, kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado. Dėkui.
0: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
0: Tik kalbėjom ir maždaug mastom, kaip ir, vat, ir gerbiamas motėjus, kad čia ir Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie vaikščiuoja matyti už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjunga remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai. Tai čia nesuprasim.
1: Na, aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio. Žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, tegul jis važiuoja. Nereikia daug kreipti. Tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsibėdė savo šūkį. Policija užlaužia rankas, ten tą žmogų į policijos mašiną. Nu, tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
0: nu, kas čia
1: Lietuva lietuviams. Nu, tai mes turbūt žinom visi, kad norim išsaugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės. Ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės. Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios. Pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolinę atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo, kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, eina kažkas ten reikavai, nu tai tegul reikavai. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt ir ten kažkokie tai. Čia jų reikalas, bet kalbėt, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis. Lietuva, paimkime nuo Pakso. Dėl ko paksą suėdė? Nu, tai, kad Mažeikių naftą nenorėjo...
0: Ir tai lygiai taip pat, kad...
1: Kad saugumo pakeis norėjo.
0: Kad... Saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten neša vėliavą jo, su jo parašu jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5000 kilometrų. Jūs bėgite, geriau bėgite. Bėkit, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus, kad nenumotų ranką.
0: Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtos saugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet, gal, bet ką padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
0: Bunta mano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai ir buvęsis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės, reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, dar tai baltai rasiai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
0: Tai kad jie
1: negirba. Vladimiras, priimkim dar Vladimirą. Trumpai Vladimirai, klausom.
3: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo chebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų chebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Įsvajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus, man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių, sakau, kodėl aš turėčiau turėti. Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur tu pristatysim tave taip, reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių, nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo, nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungė ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
0: LRT neturi.
1: Taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jau uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau. Ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku. Ir atsirinkti sunku. Ir laiko neturi. Ir visi šneka dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko. Nėra kada. Na, žinoma, to ir reikia. Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politiniai sistemai laikytis. Bet niekada nereikia sakyti.
0: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar tas, kaip jau ir minėjau, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Amerika pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes pamynėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją. Ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be bijonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo spausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino. Ir be bijonės mušiškė žiniasklaida į tai žiūri kaip tokį, kaip į, beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas. Aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginį ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytą, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją. Nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškiai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs įsivaizduokite, aš prisiminiau savo, mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrink žmonės, aš nesakiau, kad tie, kurių žmonės nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasakot, aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsiu
0: žmonėm. Tai įsivaizduokite, kas ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas, aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Norėjau čia įdomiai taip šnekat, pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kita taučių, kita tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, nu, niekaip į galvą netilpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aišku, nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupoka darosi, kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti apie
0: aš tai. Aš norėčiau pasakyti tą mečetę, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kai sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų, ta faktiškai mečetė susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešnioja ir kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keišiausiai, tai konservatorių ypat Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti. Reikia
1: Kupčinskas labai
0: geriai
1: šokos.
0: Bet jūs pasižiūrėkit, kas aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir Buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs ir savo Šimonytės? Ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie bėlį žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikėjom jų reikalas.
0: O dabar, vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėk, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
0: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
0: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
0: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje praeitą kartą, negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas. Bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesupratau, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainoje? Kas ten
0: vyksta?
1: Kas tiesiog prisijungia, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
0: Ja, žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybė aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lygtai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
0: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausykit tuo, kad pavyzdžiui, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet, žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai jau čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau. Yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų, yra pusę. Ir kažkokį tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė, Vilnius Kaunas, ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu, tikrai va, tas nustebino, ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai, jis asfaltuoti, trinkelė sudėto, šaligatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę, ir su vienu kolega sako, nėra, įsivaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, va, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Išvaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku, yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas Baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu, tikrai puikiausias, gražiausias, nu, gal nu, dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
0: Neapsileidė. Mhm. Neapsileidė. Ir va tas tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerai prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi prieš karą tik buvau Ukrainoje, o dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputėlį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip, keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvo labai nusit, kadangi Ukraina žinojo iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų, nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokį visai bekelį, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai neduobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonė arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta. Tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. Kelius sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
0: Veikia visos. Nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, rasiu laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar, sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu ir toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet primkime, ar nori tą.
0: Tai aš klausim, biškai pratęsiu. Da,
5: labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Krygiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šepas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš ne apie tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, Nu, na, naftos stovi ten, bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar caro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kūrasi baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija, vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas. Tai čia visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką jie rodė. Nu, man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai tie belaisvių viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki gyvos galvos jis kalėjime mirė, jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas, tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėščiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jo aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebėtės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, važiu, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas čia dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai, bezdarai, kur nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, įvažinėjai atvažiavo ir prie šitos gimečetės kažką ten daisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate česinat Rusai. Išeina tokiu lemimu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. A, prašau atsakymą duokit, ačiū, reikia.
0: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, ne su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujinti naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet ir dabar mes perka daugiau Europą.
0: O dabar Europa įvedė sankcijas dujom, nupirko 20% daugiau tų dujų iki sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėja, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, tai daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu, tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu, tikrai, jie kad įsikvėpė beveik į belaisvius panašus, nu, tai šiek tiek tas yra.
1: Finansavus baigės jau dešros mažiau gaudo.
0: Nu, tai tie dalykai taip. Bet jeigu kalbėt apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbėmėjai. Tai ką, koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių frakcijos seniūnu Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos poduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau. Bet ar yra logika milijardų švaistyti statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra.
1: Petrai, tai žinai pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas, valysi šišlą. Klausom, valy.
6: Tai va, aš ir norėjau paklausti konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų Petras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti. Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvą. Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija, čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškė da žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją ir antradienį turėtų, nu gali būti kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusijoje ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais va susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas ta Baltarusija padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai be abejonės ir Belaruskalijos klausimas. Ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų BSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar, va, tai yra Aleksandras šitas Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti, jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių. Tikimasi, skaičiaus nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau. Tai tokia kaip padėka nori išreikšti. Jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūrė, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului. Ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit. Tie, kurie nebejingi kitų kančiom, kalinamų žmonių ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ar padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjai Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska? Pažiūrėk, kokia įkarį pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką. Jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nors čia pas mus neteisėti, teisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, kad neteisėti.
0: Tai bet čia, ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Estutė. O kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūsti visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryti priešų, kad tik daryti priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskai dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkoti.
1: Galbūt jis aiškint, pusę milijardo?
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai, kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra, tai aš dabar juokiuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėta apie jų vykdomą antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir minėjom, kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, krašto apsaugos ministras, Rusijos spec tarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir šitos Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet Petrai, dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį, nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokie Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardo. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai iš taip elgiasi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios? Sako, žmonės nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys verti. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti tiek bus į tarybas ir prezidentus. Pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai tu žiniasklaidą sudaužė, tu žmonėms išaiškino, kad čia kondicionierių netę nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėms to užtenka. A, tai matai, jisai Rusijai rusam kondicionierių pardavė. Ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo. Bet prielaidos.
0: Taip, per pasibaigė, tą šalį gavo jo, rusai.
1: Žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakeria savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš jau posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvot, kodėl žmogus išdrįsta pakelt savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu, paimkim, Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo
1: Lietuvoj, gali. Ar gali, pavyzdžiui, Lietuvoj išrinkta politika?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: ašys. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba sodėmus, arba konservus.
1: Bet tai va čia yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar, žiūrėkit, koks polimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo Sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai, tie kiniečiai, tai ta Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados, turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada ir jie susitinka su ambasadorium. Reikia džiaugtis. Be bijonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentu, daleiskime, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją Lietuva šokinėja tai kaip musė prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vienintelį pasaulį atidarom Taivano atstovybę. Ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
0: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Ir pabėgam iš Lietuvos. Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kurstytojiška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos Teisingumo Sąjungos pirmininko, akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkimės, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykim atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kaip absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su Baltarusija,
0: ką jie daro. Nu, tai su Rusija, aš suprantu, ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai, arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Vakame dalykas, tas turi būti dialogas, turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai, kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami, reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia, reikia apsaugoti oro erdvę, irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro, bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįžt prie tų jūsų esminio klausimo, kasgi čia vyksta? socdemai arba konservatoriai. Ir jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo žalie,
0: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu suėdė, jums pasakyti. Suėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jums pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje, vyriausybėse, mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas ta mes?
0: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį, ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės, ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą

0: Sako, va Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, ne, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai išsakiau, jam pasitraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė, kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petrai, gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Pažiūrėk, kad tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu ką, kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiek kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sako, kad nukarsit, tą turėsit. Tai YouTube Pūkas TV galite laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
0: Iki.

Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų konfederacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai nuo 50 milijonų tonų per metus. Ugniagesiai sako, kad artėjantis šildymo laikotarpis gelbėtojams yra vienas sudėtingesnių, o taip nutinka ir dėl to, kad ne visi individualių namų gyventojai žino, kaip tinkamai pasiruošti šildymo sezonui. Pasak ugniagesių, prieš pradedant kurenti, būtina išvalyti kaminą, patikrinti krosnies būklę ir įsitikinti, kad šildymo įranga yra tvarkinga. Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija ragina įvertinti rugpjūčio viduryje įsigaliojusio Europos Sąjungos pakuočių reglamento poveikį verslui. Aplinkos ministerija raginama aktyviai atstovauti Lietuvos verslo interesams Europos Sąjungos institucijose ir palaikyti sprendimus, kurie mažintų administracinę naštą ir neleistų reglamentų reikalavimams tapti naujomis kliūtimis Europos Sąjungos bendrai rinkai. Nors verslas palaiko reglamento aplinkosaugos ir išidinės ekonomikos tikslus, kila rimto abejonių dėl pasirinkto jų įgyvendinimo būdo. Pasak asociacijos, reglamentas pradėtas taikyti, dar nepriemus dalies svarbių deleguotojų ir įgyvendinamųjų teisės aktų, o valstybėse nėra užbaigtos visos nacionalinės procedūros ir informacinės sistemos. Dėl to, kaip teigiama, įmonės privalo laikytis naujų reikalavimų neturėdamos pakankamai aiškios ir samios ir vienodai visoje Europos Sąjungoje taikomos informacijos. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Šiaurės Korėja surengė ugnies atakos pratybos, kuriuo metu panaudota tolimojo nuotolio artilerija ir raketos. Pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pratybos vyko šeštadienį ir juose dalyvavo visų lygių Korėjos liaudės armijos jungtiniai daliniai, nurodė Korėjos centrinė naujienų agentūra. Pietų Korėja anksčiau pranešė, kad šeštadienį Šiaurės Korėja iš Vonsano srities ir rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūra, paleido kelias balistinės raketas. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Pietų Korėja baigė 5 dienas trukusias bendras jūrų pratybas su JAV ir Japonija, kurios buvo skirtos Šiaurės Korėjos grėsmei atremti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjęsi su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukrainos sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių 100 kilometrų nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurių santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį. Pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtinių Arabų Emiratų atstovai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu.
1: Sportas.
0: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų prislinks trumpi lietus, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną situacija menkai keisis. Debesų padangėje bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplėš. Vietomis rytojus dienos sulauksime trumpų palinojimų. Pus vakarinių krypčių vėjas, neįtin stiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi, jei būtų nustatyta, kad tai buvo prieš Lietuvą nukreipta nedraugiškų šalių provokacija, į tyrimą pasak jo turėtų įsitraukti žvalgybos tarnybos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinio aviacijos bazė Šiauliuose planuojama atnaujinti, siekiant užtikrinti sklandžią NATO oro gynybos misiją. Sąjungininkams pereinant prie penktos kartos naikintuvų, reikalavimus turėti tikti ir bazę. Ministrų teigimo Lietuvos svarsto, ar po 2030 metų ir pačiai įsigyti lengvųjų šturmo lėktuvų. Šiaulių miestas savivaldybės svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupį nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvams ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, tačiau dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas, o dalis šeimų mokykloje organizuojamo ugdymo renkasi dėl jų manimo geresnio pasirinkimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais į sveikatos sistemą gali palikti daugiau slaugytojų nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybas netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sėkmingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresorių jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos ir Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvių maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų.
1: Sportas.
0: Anglijos Premier lygoje Manchester City anksti liko mažumoje, bet vis tiek išvykoje palaužė Manchester United 0-1. Manchester City sezono pradėjo ketvirtą iš eilės pergalę ir su 12 taškų žengė antrą. O Manchester United startas daug prastesnis, tai jau antras jų pralaimėjimas, su 4 taškais jie vos 13. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, tačiau retsykiais jie praplyš. Vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra rytoj svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. 12 Lietuvos savivaldybių. Pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenis ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Praėjusią savaitę dėl pabrangusių gamtinių dujų Europoje ir sumažėjusių prekybinių pajėgumų tarp Baltijos šalių ir Švedijos, Lietuvoje elektros kaina augo trečdaliu. Rugsėjo 7-13 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje išaugo 35% iki 114 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje 63 eurai. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamos suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinius sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpinimus žmonių ateitime, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimo išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausiai susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragina vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Šalies sodininkai ima derlių, prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio. Pranešama, kad naktį į pirmadienį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumu nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočį. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po jungtinių valstijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė įspėjęs Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį liautis naikinti dizelino gamyklas Rusijoje, nes tai sukelia degalų trūkumą ir kenkia kitoms šalims. JAV prezidentas pridūrė kalbėjusi su Ukrainos lyderiu apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių už 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelį įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančio Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurios santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu. JAV karinės paėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė tokas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbi laimėjimo top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačio pabaigoje pelnėto įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją. 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškai sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolę Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus, bei rikiuojasi 7. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių, ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, O antradienį dienojus 18 laipsnių šilumos, iškrius vienas kitas lašas lietaus, trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių lis. Klaipėdoje šią naktį laikysi 16, antradienio dieną 20 laipsnių lienos. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma 16 laipsnių lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lienos tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Turėtų lyti. Lietuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių lynos.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas po susitikimo su kariuomenės vadovybės sako, kad gauti atsakymai apie dronų incidentą jo netenkina. Jis akcentavo, kad kyla abejonių dėl to, kokį greičiu skrido objektas. Be to gyventojai pranešė apie girdimą drono garsą, tačiau nebuvo žinių, ar tai sutampa su radarų duomenimis. Tačiau yra žinoma, kad dronas skrido iš Baltarusijos į Rusiją. Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Jonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną, naudojimus neteisėto migrantų gabenimui. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionas įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinę tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų, nei į ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje. Pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskridžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido 10 dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdyto Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje, šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyviu maršrutu, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad NATO turėtų aktyviau rengti karinės pratybos netoli Rusijos Kaliningrado srities. Pasak Lenkijos užsienio reikalų ministro, Varšuva atidžiai stebi Kaliningrado sritį ir atkreipė dėmesį, kad ten šiuo metu Rusijos pajėgų praktiškai nėra.
1: Sportas.
0: Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zelė ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius Vilki Martynas Varnas. Top lygos 31-ame ture įvyko intriguojantį bei didelį ažiotažą sukėlusi akistatą tarp Marijampolės Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Po atkaklios kovos komandos pasidalino po tašką 0-0. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, daugelį rajonų praslinks trumpi lietus, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Įdienojus temperatūra pasiskirstis tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį antradienį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų, pus vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Susisiekimo ministro Jurio Tuminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčių šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus išankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šildymo sezonui, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šildymo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šildymo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruoja nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. 12 Lietuvos savivaldybių šiandien prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vyksinčiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenis ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alietaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausiai susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragino vertinti ne tik skelbime nurodytą nuomos kainą. Svarbi ir vieta, būsto dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Švedijos visuotinių rinkimų baigtis dar nėra aiški, dabartinė ministrui pirmininkui ir kairiosios opozicijos lyderiai pareiškus apie pasirengimą formuoti vyriausybę, o kraštutiniams dešiniesiams prarandant pozicijas. Suskaičiavus daugiau nei 90% balsų, 4 opozicinės partijos vadovaujamos socialdemokratų lyderis Magdalenos Anderson 349 vietų parlamente turi 3 vietų persvarą prieš ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos brandulinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimo NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grįžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio laukė sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare. Žvalgybos vadovas teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.
1: Sportas.
0: Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. 31-ame top lygos ture taikiai išsiskyrė greta turnyro lentelėje žengiančių Šiaulių ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Rungtynės Saulės mieste baigėsi rezultatu 0-0. Ir apie orus. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas. Parčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio Lietuvos neprognozuojama. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą kelinti reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną, naudojimus neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų konfederacijos vertinimo Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai – iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu, gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė, jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiai bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtime. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus yra tai, kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje. Pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdyta Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovą paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasimą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuoto Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotiekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Ceutoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Jau 5. Pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai. Žemesnio lietaus neprognozuojama, vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienio vakarą elektros kaina biržoje pasieks itin aukštą lygį – 72 centus už kilovatvalandę. Lietuvos prekybos zonoje aukščiausia kaina bus tarp 20 valandos ir 20 valandos 15 minučių. Tokį kainą šuolį lems kelių nepalankių veiksnių derinys. Didesnis vartojimas, mažesnė vėjo ir saulės elektrinių gamyba, aukštesnės elektros ir dujų kainos centrinėje Europoje, bei ribotas perdavimo jungčių pralaidumas. Dideli kainų skirtumai tarp atskirų paros valandų aktualiausi gyventojams, pasirinkusiems su biržos kainos susietus elektros planus. Iš uždaromo Ignalinos atominės elektrinės Lietuva Ukrainai planuoja perduoti transformatorius, kurių bendras svoris siekia apie 600 tonų, taip pat suteikti pagalbą lokomotyvais. Pirmadienį vizitų Ukrainoje metu teigė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, Ukrainoje artėjant dar vienai sudėtingai žiemai, Lietuva sieks padėti ne tik gynybos, bet ir energetikos bei humanitarinėje srityse. Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis 2025 metais Lietuvoje profesinės ligos nustatytų 158 asmenims, užregistruoti 529 nauji profesinių ligų atvejai. Lyginant su 2024-aisiais, profesinių ligų atvejų skaičius padidėjo 2,5%, nors sergančiųjų skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad vienam asmeniui vis dažniau nustatomos kelios profesinės ligos. Didžiausia profesinių ligų našta tenka vyresnio amžiaus darbuotojams. Beveik 2/3 visų atvejų nustatomi 60 metų ir vyresniems asmenims, o jaunesniems nei 45 metų tik nedidelė dalis. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotekio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotekį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurių santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Ceutoje po masinio antplūdžio liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančių Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
1: Sportas.
0: Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtojų tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbių laimėjimų top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačo pabaigoje pelnyto įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją 1-0. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje negausiai palis. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų, pusvakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnio šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinot per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pas esi toj frakcijoje su alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri ta nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tai alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausyti, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalyktos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Žalio kurso. Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja. Arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tuos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada alternatyvą Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes
1: lygiai taip pat. Europos Sąjunga norėjo, žinoma.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar, jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas su Europa yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti panašiai ir mažinti tą biurokratiją, o ne atvirkščiai mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartis.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk panašiai, nu kaip man, lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: mes pirksim.
2: Neįpirksim, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką.
2: Nes, nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kaip karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, taip į genderizmą, santykiai tarp vyro ir vyro ir moters, moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkite, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė kai kurie, sakė, čia jau nesuprasi. Vėliavos, Palestinos,
2: Palestina.
1: Ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, aš nežiūrėjau, bet biškutį vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau, ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
2: aišku,
1: kam finansuot, kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip,
1: irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: O čia tai gal
1: ir vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia mums trūksa pinigų.
2: Tai, jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
2: Europos skyrė, bet matyt, ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą. Bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskiestom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. Ar ten matai, ką nors blogo vokiečiam patiems? Arba Lietuvai blogo, ką nors?
2: Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų vokietijų programos. Mes be bijonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be bijonės alternatyva Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti į laidą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir turbūt jie daugiau papasakotų. Tai aš manyčiau, kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3 ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė. Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgėtės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių, arba respublikonų, tai jūs matyti viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėti Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė, tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo. Jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Per upelį ir jis jau vienoj pusėje upelio seniai. Landsbergis iš vienos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas
2: jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būt visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai vat su savo ta politika, tokia retorika, ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Meteliai, iš metelių Motiejus nori prisijungti. Klausom, Motiejų.
3: Labadiena, malonu girdėti. Matėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip vadinamų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas. Tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom kaip ir, ir gerbiamas Motiejus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas. Ir jie baikščiojo matyti tik už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau. Dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjungą remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą, ir paremti Palestinai. Tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, tegul jis važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimedė savo šūkį, policija užlaužė rankas, ten tą žmogų į policijos mašiną, nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams, nu tai mes tai žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės ir dėl ko mes va, dažnai laidoj kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės. Aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten, kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios, pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne, atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo, kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, nu eina kažkas ten reikavai, nu tai ten reikavai. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėti, vat, Petrai, užsiminėjai pats apie, kaip vat, susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis. Lietuvą, paimkime nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
2: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
2: Kad saugumo vada ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkus pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą su jo parašu, jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 tūkstančius kilometrų. Jūs bėkite, geriau bėkite, jūs kelkit žmonės, kad eitų į rinkimus, kad nenumotų
2: ranką. Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir Amerikoje būdamas jis ten gamtos saugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet, gal, bet ką bet, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Guantamano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai, buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje. Tikrai reikia kelti žmonės. Reikia būdinti žmonių sąžinę, reikia būdinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, nu ar tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai, kad jie tai negalba.
1: Ir Vladimiras, taip, paimkim dar Vladimirą. Trumpai, Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Svajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių ir nesvajok apie jokį kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo. Nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungė ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateiti balsuoti. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va...
2: LRT neturi,
1: taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jau uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau, ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku, ir atsirinkti sunku, ir laiko neturi, ir visi šneka, dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada, na, žinoma, to ir reikia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
2: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstuti keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, kongreso... ne kongreso, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Ameriką pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją. Ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir be abejonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie žaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino. Ir be abejonės mūšiškė žiniasklaida į tai žiūri taip tokį kaip beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas. Aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginį ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten važiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją. Nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksti lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia, kad jau visi mušiškiai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai, jūs įdėkite, aš prisiminiau savo mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrinks žmonės, aš nesakiau, kad tie, kuriuos manęs nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasakot. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsiu
2: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ar ką pripažino, kad tai yra papirkinėjimas, aš apskundžiau teismui, teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitą taučių, kitą tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune? Aš kaip senas kaunietis, man žinokit, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aš nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupau, ką darosi. kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoje ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėte pasakyti apie
2: tai. Aš norėčiau
1: tai,
2: pasakyti tame čete, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė. Ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų, ta faktiškai mečete susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešinioji ar kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir vat matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keisčiausiai? Keisčiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukė, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupšinskas labai jie gerai.
2: Kupšinskas jau. Jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tai ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs ir savo Šimonytės? Ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikėjome jo reikalas.
2: O dabar, va vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą. Ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
2: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
2: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
2: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, visi. Nu, aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten
2: vyksta? Jeigu galima truputėlį.
1: Jo, kas tiesiog neprisijungi, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
2: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybę aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
2: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, bet Azerbaidžane, labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet žiūrėkite, Europoje, nu tikrai, po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai, kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tave apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų vieną pusę ir kažkokia tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas. Ir klausykit, greužiam ir greužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai, va, tas nustebino, ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau, daug apvažiavau, tai, žinokit, visur keliai yra gana geri. Gal, sakyčiau, geri keliai, išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šaligatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, įsivaizduokit, nėra muitinės su Rusija. Jie, va, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Įsivaizduokit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu tikrai puikiausias, gražiausias, nu gal jau dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
2: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas, tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerąją prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoje, o dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai neduobėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatytą, paruoštą okupantui. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju,

0: eina. Ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu ir toliau. Gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi. Ar jie tą baimę baisi, ar ten taip. Bet primkime, ar nors,
0: tai aš klausim, aš jį pratesiu.
2: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Krygiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna. Iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų. Baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šefas 40 tautų. Irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai. Aš nebe tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nuo naftos stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kuris Baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija. Vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade. Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė. Jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas. Tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėsčiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebintės, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate Česlinat Rusai, išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą, duokit, ačiū, reiki.
0: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet ir dabar mes perka daugiau Europą.
0: O dabar Europa įvedė sankcijas dujomo, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, kad įsikvėpė ir beveik į belaisvius panašus, nu tai šiek tiek tas yra.
1: Finansavus baigėsi, dešros mažiau gaudo.
0: Dešros mažiau gaudo. Nu tai tie dalykai taip, bet jeigu kalbėt apie rimtai, apie Ukrainą, tai gerbimieji, tai koks jūs siūlot kelią Ukrainai pasiduoti, kad užimtų Ukrainą Rusiją, o paskui ateitų ir pas mus. Nu, bet pas mus, jeigu eis, tai bus kaip su Krymu. Be šūvio paims, arba kaip prisiminsim 40 metus. Čia yra atskira tema, apie ją galima būtų pakalbėti, kur mes absoliučiai nieko nedarom, tik pinigus taškom. Pažiūrėkit, aš jau kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių frakcijų.

0: Saliūno Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos puoduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas, arba Bundestagas, nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau. Bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti tą infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Petra, tai žinai pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune matot istorijas visas.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaužo. Klausom, Valys.
3: Aš ir norėjau paklausti, konservatoriai, patriotai, valdė milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti. Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir neveltui Trumpas pasveikino alternatyvą Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiam su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir Vokietijai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija? Čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio. Ir klausykit, o jūs, ir va, tarp kitko, dabar va, antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškė dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją, ir antradienį turėtų, nu, gali būti, kažkas gali pasikeisti, vėl turėtų būti Baltarusija, ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais va susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai be abejonės ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų VBSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar vat, yra Aleksandras šias Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau, tai tokia kaip padėka nori išreikšti, jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūrė, tikrai prisijungčiau prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trumpui ir Kaului, ir raginu kitus irgi atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių, ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politinį
1: kalinį. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokia įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nu aš čia pas mus neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, kad neteisėtai.
0: Taip, bet čia ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė. O kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: Tiku. O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskė dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkot.
1: Galbūt jis aiškint tą pusę milijardo.
0: Beveik pusę milijardo yra lėšų skirta, 480, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra, tai aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėt apie jų vykdomą, nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir paminėjom kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, užsienio krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas? Kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai štai pelgėsi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys vertė. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti ne taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada, niekada negalima taip kalbėti, niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti tiek bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti į prezidentų. Tai to žiniasklaida sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių neten nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai rusam kondensionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
0: Taip. Per pasibaigė, tą šalį gavo Rusai.
1: Žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai. Tai aš čia to posakį, kurį išpopuliarintas. Tai reikia galvoti, kodėl žmogus išdrįsta pakelti savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politiką. Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoj, ar gali, pažiūrėjau, Lietuvoj šimtą politiką?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite, dabar socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: aš. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba sodėmus, arba konservus.
1: Bet tai va čia, yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentų, daleiskime, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnaujinti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją, Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vienintelį pasaulį atidarom Taivano atstovybę. Ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
0: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kursti to iška tokia politika. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko, akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkime, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kai absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su Baltarusija,
0: ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis. Vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro. Bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįž prie tų jūsų esminio klausimų. Kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo žalie,
0: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu jiem pasakyti. Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jiem pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijos ir vyriausybėse, mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas to mes?
0: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politinėm jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį ir į jas infiltruoja žmonės. Saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro. Tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik sodemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be bijonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtos reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jiem yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai sakiau, jam pastraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalima sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirti, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiems kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumų. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamus neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų Federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkių bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtime. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armenijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armenijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armenija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais surai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ja, šį kartą pradėsime nuo straipsnio iš portalo diena.lt. 12 Lietuvos savivaldybių pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes. Iki penktadienio vykstančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai, imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosi šviesių ir tamsių paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varinos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Pratybo organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. O apie tai informuoja portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Brangstant malkoms, granulėms ir medžio pjuvenų briketams, didėja ir sumos, pagal kurias ateinančią žiemą bus apskaičiuojamos kompensacijos už šildymą gyventojams, kurie savo būstą šildo būtent šiuo kuru. Šiuo metu ruošiamasi patvirtinti naujas vidutinės kurų įsigijimo kainos, pagal kurias bus apskaičiuojamos kompensacijos. Klaipėdos tarybos sprendimo projekte nurodoma, kad granulių tonos kaina gali didėti 68% ir siekti 473 eurus, briketų 53% iki 383 eurų, o beržinių malkų kubinio metro kaina 8,6% iki 76 eurų. Savivaldybė aiškina, kad tokį augimą lemia padidėjusios kuro kainos rinkoje. Atsižvelgiant į malkų, medžio pjuvenų granulių ir medžio pjuvenų briketų pardavimo rinkos kainos bus paskaičiuotos ir patvirtintos vidutinės kietojo ar kitokio kuro įsigijimo kainos. Nurodoma aiškinamajame rašte. Kainas dar turės patvirtinti Klaipėdos taryba, jei pritarus jos įsigaliotų nuo spalio. Per praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas iš Klaipėdos savivaldybės gavo 114 šeimų, joms bendrai skirta beveik 48 tūkstančiai eurų. Palyginti su 2024-2025 metais ši parama mažėjo. Kaip nurodoma Klaipėdos tarybos sprendimo projekte, tai galėjo lemti ne vieną priežastis, tarp kurių ir gyventojų pajamų augimas. Šeimų besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus mažėjimui įtakos galėjo turėti gyventojų pajamų augimas. Teigiamo projekto aiškinamajame rašte. Prašyti šių kompensacijų gali klaipėdiečiai, kuriems šildyti būstą kietų kuru, tenka pernelyg didelė pajamų dalis. Praėjusią žiemą dėl itin šaltų orų smarkiai šoktelėjus malkų, granulių ir medžio pjuvenų briketų paklausai, jų kaina ženkliai padidėjo. O apie tai informuoja portalas vakaruekspresas.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš portalo lrt.lt. Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Jaunų šeimų įsikūrimas regionuose yra svarbus valstybės prioritetas, todėl siekime padėti joms tvirčiau žengti šį svarbų žingsnį ir kurti savo ateitį ten. Teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Viceministras Tadas Vinokuras kiek anksčiau teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Kaip nurodė ministrės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vieta prioritetinės plėtros teritorijoje. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo etaplius.lt. Šiaulių miesto savivaldybė svarsto galimybę nuo 2027 metų rugsėjo prieš mokyklinio ugdymo grupių nebeformuoti keturiose miesto mokyklose. Tėvam ši žinia kelia nerimą, kai kurios šeimos jau buvo suplanavusios, kad jų vaikai prieš mokyklinio ugdymo lankys būtent šiose mokyklose, todėl dabar nežino, ar pasirinktas planas apskritai bus įmanomas. O dalis šeimų mokykloje organizuojama ugdymą renkasi dėl jų manimo geresnio pasirengimo pirmai klasiai. Savivaldybė kol kas pabrėžia, kad galutinio sprendimo nėra. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujienai iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Pranešama, kad šią naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumo nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šią naktiniai smūgiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočią. Rugsėjo 10 dieną Ukrainos jūrinis dronas sugadino miesto paplūdimio promenadą. Rugsėjo 4 dieną Ukrainos pajėgos taip pat smogė Rusijos kariniam laivui ir naftos sandėliui. Siekdamas padidinti dronų smūgių skaičių visoje Rusijoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rugsėjo 1 dieną įspėjo oro linijas, draudimo bendrovės ir užsienio vyriausybės, kad dėl Ukrainos dronų Rusijos oro erdvė bus de facto uždaryta. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Jaunos šeimos nuo pirmadienio gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. 12 Lietuvos savivaldybių. Pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtis bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Vietovėse kariai judės pėsčiomis, bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė. Kariai treniruosis šviesių ir tamsių paros metu. Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Praėjusią savaitę dėl pabrangusių gamtinių dujų Europoje ir sumažėjusių prekybinių pajėgumų tarp Baltijos šalių ir Švedijos, Lietuvoje elektros kaina augo trečdaliu. Rugsėjo 7-13 dienomis vidutinė kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje išaugo 35% iki 114 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje 63 eurai. Mokesčiai nepadidėjo, bet mokesčiams skiriamos suma nuo Liepos išaugo kone dvigubai. Tai tapo staigmena daliai savarankiškai dirbančių žmonių, ypač apmaudu tiems, kas autorinius sutartis ir honorarus peržiūrėjo metų pradžioje, bet neapsižiūrėjo, kad sodros įmokų pokyčių bus dar kartą metų viduryje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija naujovę argumentuoja rūpinimusi žmonių ateitimi, būsima jų pensija ir kitomis garantijomis. Būsto paieškos Klaipėdoje dažnai virsta tikrų galvosūkių. Kainos skirtingose miesto dalyse reikšmingai skiriasi, o dėl riboto biudžeto ir nuomos rinkos ypatybių, klaipėdiečiams tenka priimti netikėtus sprendimus. Paklausiausi nekilnojamojo turto ekspertų teigimu išlieka mažesni būstai. Tiek nuomos, tiek pirkimo rinkoje daugiausiai susidomėjimo sulaukia vieno ir dviejų kambarių butai. Vis dėlto renkantis būstą, nekilnojamojo turto ekspertai ragina vertinti ne tik skelbiami nurodytą nuomos kainą, svarbi ir vieta būsto. Dydis, bei tai, kiek kainuos jo išlaikymas. Apie milžinišką slaugytojų trūkumą kalbama jau ne vienus metus, tačiau panašu, problema jau netrukus gali pasiekti kritinį tašką. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad jau 2029-2030 metais sveikatos sistema gali palikti daugiau slaugytojų nei ją ateiti. Nors žadama ieškoti galimybę didinti jų atlyginimus ir gerinti darbo sąlygos, patys slaugytojai entuziazmu netrykšta. Šalies sodininkai ima derlių. Prasideda sulčių spaudyklų sezonas. Nors po žiemos nukentėjo nemažai sodų, obalių derlius neprastas. Sodininkai, kaip ir kiti žemės ūkio produkcijos augintojai, jaučia vis didėjančią konkurenciją su Lenkija. Spaudyklų sezonas baigsis maždaug po mėnesio.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Pranešama, kad naktį į pirmadienį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos miestui Sočiai. Mieste ir jo apylinkėse kilo gaisrai bei sprogimai. Didelio masto Ukrainos drono ataka buvo nukreipta į Juodosios jūros kurortinio miesto objektus, esančios maždaug 650-700 km atstumu nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Šie naktiniai smūgiai seka po kelių neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Sočį. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kartotikio nafta tiekima iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros. Apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios vasario pabaigoje šio naftotiekio reikšmė dar labiau išaugo.

Lyderio apie pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjusius smūgius į tokius objektus. Ukraina sudavė smūgius daugybė Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, esančių už 100 km nuo Ukrainos sienos. Pastaraisiais mėnesiais Maskva taip pat sustiprino ilgojo nuotolio smūgius, dėl to padaugėjo civilių aukų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelį įtampą dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiusui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Iranas ir Jungtiniai Arabų Emiratai, kurio santykiai pašlijo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, siekia atversti naują puslapį, pranešė Irano prezidentas. Irano lyderis teigia, kad pirmą kartą nuo karo pradžios ir Persijos įlankoje įvykusių incidentų įvyko konstruktyvus apsikeitimas nuomonėmis su Abu Dabio sosto įpėdiniu. Rugpjūtį Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė stabdantis prekybinius ir finansinius mainus su Iranu. JAV karinės pajėgos pranešė, kad per pastarąsias 60 dienų vykdydamos Irano uostų blokadą nukreipė 100 komercinių laivų. Iranas strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį užblokavo po to, kai JAV ir Izraelis vasario pabaigoje surengė atakas prieš Teheraną. Reaguodamos į tai, Jungtinės valstijos ėmėsi veiksmų, siekdamos užkirsti kelią laivų judėjimui į Irano uostus ir iš jų, taip siekdamos atimti iš Teherano pajamas. Rusija mėgina kompensuoti nuostolius mūšio lauke, sistemingai verbuodama užsienio samdinius. Ukrainos žvalgybos vertinimu agresoriai jau užverbavo daugiau nei 28 tūkstančius užsieniečių kovai savo agresijos kare, sakė žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad Ukraina deda pastangas sustabdyti Rusijos vykdomą verbavimą užsienyje.

Vilniaus rytas į viršų kėlė pirmą sezono trofėjų. Nedo Pacevičiaus auklėtiniai po sudėtingos kovos 104-95 palaužė Jeruzalės HPL ekipą. Niujorke baigėsi prestižinis US Open teniso turnyras. Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo vokietis Aleksandras Zverevas. Finale jis 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 įveikė amerikietį Beną Sheltoną. Svarbiu laimėjimu top lygoje džiaugiasi titulą ginantis čempionas Kauno Žalgiris. 31-ame ture žalgiriečiai po mačio pabaigoje pelnėto įvarčio nutraukė 3 Panevėžio pergalių seriją. 1-0. Kauno Žalgiris bent jau kol kas su 48 taškais sugrįžo į pirmąją vietą, aplenkęs ilgai pirmavusią Marijampolės Sūduvą. Panevėžiečiai turi 32 taškus, bei rikiuojasi 7.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lienos trečiadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 20 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 16, antradienio dieną 20 laipsnių. Lienos, trečiadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 20 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienio dieną numatoma 16 laipsnių, lis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, negausiai lis. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lynos, tvyros rūkas. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Lynos,

Antradienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Turėtų lyti. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos, tvyros rūkos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro šils iki 21 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lynos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus rudeniui elektros energijos kainų biržoje šuolis. Pirmadienį fiksavus vieną brangiausių dienų šiais metais, antradienis nebus kitoks. Didmeninės elektros energijos kaina sieks 216,61 € už megavatvalandę, o tam tikrais momentais dienos metu net ir 483 € už megavatvalandę. Kaip ir prognozuota mėnesio pradžioje, rugsėjį didmeninė elektros energijos kaina biržoje turėtų būti perpus didesnė nei rugpjūtį. Ekspertai sako, kad tokį kainų šuolį šiomis dienomis lemia kelios priežastis. Nuo planuotų jungčių su Skandinavijos šalimis ir remonto darbų iki oro sąlygų. Lietuvoje per 5 metus išaugo nesaikingas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas. Šias tendencijas atskleidė narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Jo domenimis nesaikingai geriančiųjų dalis, lyginant su 2021 metais, padidėjo iki maždaug 11%. Be to, bent kartą narkotikų bandžiusiųjų skaičius išaugo iki 24%, o populiariausia nelegalia medžiaga išlieka kanapės. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau kaip 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos arba apie 87% visos numatytos sumos. Išmokas už pieninės karves nuo rugsėjo 16 dienos gaus daugiau kaip 11 tūkstančių paramos gavėjų. Šiandien pranešė Žemės ūkio ministerija. Šiemet avansai pieno gamintojus pasieks mėnesio anksčiau nei pernai, todėl ūkiams suteikiama daugiau finansinio stabilumo ir galimybių planuoti artėjančio sezono darbus. Pabrėžė ministerija. Daugiau kaip 180 Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų karių rugsėjį dalyvauja Latvijoje vykstančiose tarptautinėse pratybose. Anot kariuomenės pagrindinis pratybų tikslas – patikrinti vienetų pasirengimą vykdyti gynybos užduotis plataus masto konvencinio ir hibridinio karo atveju. Vienas pagrindinių pratybų akcentų yra bepiločio orlaivių naudojimas. Kariai treniruojasi juos pasitelkti žvalgybos ir ugnies paramos užduotims, taip pat mokosi aptikti, identifikuoti ir elektroninėmis bei kinetinėmis priemonėmis neutralizuoti priešo dronus. Vartotojo aljansas kreipėsi į prekybos tinklus ir degalinių operatorius, ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildiklius. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamų elektroninių cigarečių ir jų pildiklių netitinka teisės aktų reikalavimų. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvepiosios medžiagos, neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimų netitinkantis nikotino kiekis. Italijos Katanijos uostas šiandien vėl buvo priverstas sustabdyti skrydžius dėl tebesitęsiančio etnos ugnikalnio aktyvumo ir ore pasklidusių vulkaninių pelenų, pranešė Sicilijos uostą valdanti bendrovė. Etna aukščiausias ir aktyviausias Europos ugnikalnis Katanijos uosto darbą trikdo gana dažnai. Tačiau šią vasarą pelenų emisijos buvo ypač intensyvios. Dėl to kelionių sezono įkarštyje nukentėjo tūkstančiai keleivių. Švedijoje pirmadienį tvyro politinė nežinomybė po dramatiškų rinkimų, kuriuose nežymė persvarą, pirmauja kariuomenė opozicija, bet likę balsai vis dar skaičiuojami. Rinkimai taip pat atnešė netikėtą nesėkmę kraštutinių dešiniųjų partijai Švedijos demokratai, kuri prarado pozicijas pirmą kartą nuo tada, kai prieš 16 metų pateko į parlamentą.
1: Sportas.
0: Budapešte vyko prestižinis dziudo turnyras, kuriame Lietuvai atstovavo vienintelė Miglė Dudėnaitė. Moterų svorio kategorijoje iki 78 kg Lietuvė pirmoje kovoje nusileido Olandijai Marit Kams. Lietuvos trijulių krepšinio rinktinė neapgynė Europos čempionų titulo. Lietuviai Antverpene vykstančio turnyro ketvirtfinalyje per pratęsimą 19-21 nusileido Serbijos krepšininkams. Ir apie orus. Šią naktį debesys prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių tankesnių debesų trumpai ir negausiai palis. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žemesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą kelinti reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamos neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkių bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus. Sportas. Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais surai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Pasakaitė. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo tris dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausioji vis verkė, kad ją mama panešiotų. Nusibodo mamai nešioti dukrelę, ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu į tave panešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją tetulę. Ėjo, ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo, ėjo ir sutiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną, išėjusi iš beržyno pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo ir ėjo. Vakare priejo du ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai ateidama?
1: Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą.
0: Tai buvo mano rytas.
1: Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą.
0: Tai buvo mano diena.
1: Diena. Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė.
0: Tai buvo mano naktis.
1: Paskui mačiau beržyną,
0: tai mano marškiniai.
1: Paskui mačiau kviečių lauką,
0: tai mano plaukai.
1: O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą,
0: tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei?
1: Mačiau, tetulė, gražią pievą.
0: Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei?
1: Mačiau vaivorykštę.
0: Tai mano juosta. O ką dar matei?
1: Prie jaudų ežerus, tetulė.
0: Tai mano akis akelės.
1: O ko tu atėjai? Noriu, kad tu mane panešiotum.
0: Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju.
1: Tai gal tu ne mano tetulė?
0: Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

Vieną kartą buvo vyras ir telefonas. Dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, suskambo telefonas. Alo, pakėlė vyras ragelį. Skambino jo žmona, kuri buvo toli. Sveikas, tarė ji, nerandu katės maisto. Kur tu jį padėjai? Vargšelį baisiausiai išalkusi. O, jei, kad aš pamiršau, pasakė vyras. Aš įdėjau katės maistą į šaldytuvą. Visi žodžiai, kuriuos jis ištarė, nurūko laidu pas žmoną. Visi išskyrus paskutinį šaldytuvą, kuris buvo toks ilgas, kad ėmė ir įstrigo tarp kitų žodžių. Jis nepaėgė lėkti taip greitai kaip trumpi žodžiai ir pradėjo verkti. Verčiau grįšiu atgal, nusprendė jis. Koks kilo sąmyšis, jis gavo spraustis pro kitus žodžius. Oi, nesistumdyk, piktinosi šie, tu keliauji ne į tą pusę. Vyras labai nustebo, kai žodis grįžo. Koks tu neišmanėlis, tarė jis, aš liepiau žmonai paieškoti katės maisto šaldytuve. Jeigu ji neišgirdo, kad aš pasakiau šaldytuve, tai nežinos, kur ieškoti ir katė negaus ėsti. Ji vis liesės ir liesės, kol iš jos liks tik miaukimas. Argi tu nori, kad tai pasitiktų? Nagi, būk gerutis, siunčiu tave atgal, tik neįstrik šį kartą, pridūrė vyras ir ėmė atidžiai klausytis. Kur sakei, kad jis maistas? Išgirdo perklausant žmoną. Sakiau, kad jis šaldytuve, atsakė vyras. Šį kartą žodis šaldytuvas nežiopsojo. Šovė laidu nelyginant kosminė raketa. Iš tikrųjų, jis skrėjo taip greitai, kad vos nesidūrė kitame gale anksčiau negu kiti sakinio žodžiai, o iš to būtų buvusi menka nauda. Taigi jis pasistengė sidurti tenai laiku, pačiu laiku. Žmona buvo labai patenkinta ir pasiuntė jį atgal. Gerai. Pasižiūrėsiu šaldytuve, pasakė ji. Taip, kad tik gavo paėsti.

Taigi, taigi uodegos. Atlėkė pa žmogų musė ir sako, tu visokio gyvio šeimininkas, tu viską gali padaryti. Padaryk taip, kad aš turėčiau uodegą. O kam ta uodegos? Ogi tam, sako musė, kaip ir visiems žvėrims, dėl gražumo. Nežinau tokių žvėrių, kuriems uodega būtų dėl gražumo. Ogi tu ir be uodegos gerai gyveni. Supyko musė ir ėmė žmogui grįsti. Tai ant saldumynų tupė, tai ant nosies. Tai prie vienos ausies zirzė, tai prie kitos. Įkyrėjo nors tu čia kažinka. Žmogus jai ir sako, na gerai. Lėktų musė į girę, į upę, į lauką. Jei ten rasi tokį žvėrį, paukštį ar šliužą, kurią uodega prikabinta tik dėl gražumo, tai galėsi jo uodegą sau pasiimti, aš leidžiu. Apsidžiaugė musė ir išlėkė pro langą. Lekia per sodą ir mato, lapu šliaužioje šliužas. Atiduok man savo uodegą, šliužė, tau ginai tik dėl gražumo. Oi, ką tu šneki, meldžiamoji, sako šliužas. Juk aš ne uodegos neturiu, čiagi mano pilvas. Aš jį čia sutraukiu, čia išplėčiu, tik tai taip ir šliaužiu. Aš pilvakojas. Musė mato, kad jie apsiriko ir lekia toliau. Prilekia upelė. Upelėje žuvis ir vėžys. Abu su uodegomis. Musė sako žuviai, atiduok man savo uodegą. Taugi jos nereikia, jį tau tik dėl gražumo. Visiškai ne dėl gražumo, atsako žuvis. Uodega, tai mano vairas. Matai, reikia man į dešinę sukti. Uodega į dešinę pakreipiu. Reikia į kairę. Uodega į kairę vinksteliu. Negaliu tą uodegos atiduoti. Tada musė į vėžį kreipiasi. Atiduok man savo uodegą, vėžį. O negaliu atiduoti, atsako vėžys. Mano kojelės silpnos, plonos, negaliu jomis irtis. O uodega plati ir stipri. Kai šmaukšteliu ją per vandenį, tuoj paplaukiu galiuką. Šmaukšt, šmaukšt ir plaukiu, kur man reikia. Uodega man vietoj irklo. Nulėkė musė toliau. Įlėkė į girę, mato genį medyje betupinti. Musė sako jam, atiduok man savo uodegą, genį. Tau jį tik tai dėl gražumo. Eik tu juokdarė, sako genys. O kaipgi aš medį kaposiu? Kaipgi maisto sau ieškosiu? Kaip lizdą vaikams taisysiu? Ogi, snapu, sako musė. Snapu tai snapu, atsako genys. Tik man be uodegos vis tiek niekaip nepavyks. Aš be uodegos negaliu išsiversti. Va, pažiūrėk, kaip aš kapoju. Įsirėmė genys tvirta standžia savo uodegą į žievę, atsivėdėjo visas ir jau kadroš snapu į medį, tik skiedros lekia. Mato musė, tikrai genys uodegą remiasi į medį kapodamas. Jam negalima be uodegos, uodega jam atrama, nulėkė toliau. Mato krūmose stirna su mažučiais stirniukais, o to stirno uodega, oi, mažučiukė, pasipūtusi balta uodegytė, musė kadims užti, atiduok man savo uodegytę stirną. Stirna išsigando. Ką tu kalbi, meldžiamoji, sako, jei aš tau atiduosiu savo uodegytę, tai mano stirniukai pražus.
O kam jiems reikalinga ta tavo uodegytė? Nustebo musė. O kaipgi, sako stirna. Šit ims mus rytis vilkas. Aš pulsiu į mišką slėptis ir stirniukai paskui mane. Tik jiems baltą uodegėlę mosuoju kaip skarelė. Čionai, bėkite, čionai. Jie mato, kaip kažkas baltas priešais mirga ir bėga paskui mane. Taip visi ir pabėgame nuo vilko. Nėra ką daryti, lekia musė toliau. Lėkė, lėkė ir pamatė lapę. Na ir uodega lapės, oi, tanki, ruda, o graži, graži. Na, mano saumusi, jau ši uodega tai bus mano. Atiduok uodegą. Ką tu dabar musė, atsako lapė, gi be uodegos aš pražūsiu. Ims vyti šunys ir tuoj mane be uodegė pagaus, o su uodega aš juos apgausiu. Kaip tu juos apgausi, klausia musė. Gi kai šunys bus man ant kulnų, aš tik uodegą šrikšt, uodega į dešinę, aš pati į kairę. Šunys pamatys, kad uodega į dešinę šustelėjo ir puls į dešinę. Tik tai kol susigrieps, jog apsiriko, aš jau toli būsiu. Mato musė. Ir tikrai, visi žvėrys uodegą su reikalu nešioja. Nėra atliekamų uodegų nei girioje, nei upėje. Nėra ko daryti. Lekia musė namo. Galvoja savo viena. Prikepsiu prie žmogaus. Hai, zysiu jam, kol jis uodega man padirbs. Žmogus sėdėjo prie lango, žiūrėjo į kiemą. Musė jam ant nosės tik lept ir atsitupė. Žmogus taukš savo per nosį, o musė jau jam ant kaktos nusileido. Žmogus pokš savo per kaktą, o musė jau vėl ant nosės. Eik tu savo nuo manęs, musė, ėmė maldauti žmogus. Neisiu savo, zirzė musė. O kam tu iš manęs pasijuokiai, laisvų uodegų ieškoti išsiuntei? Aš visus žvėris apklausinėjau, visiems uodegos reikalingos. Žmogus mato, nėra kaip atsikratyti tą musę. Tai įkyrumas. Pagalvoju ir sako. Musė, musė, štaigi karvė kieme. Ja paklausk, kam jai uodega reikalinga. Na gerai, sako musė, paklausiu dar karvę, o jei ir karvė netiduos man uodegos, tai aš tave žmogau, oi, oi, oi, dar netai pašokdinsiu. Išlikė musė pro langą, atsitupė karvė ant nugaros ir katims zirzėti, klausinėti. Karvė, karvė, kam tau reikia uodegos? Karvė, karvė, na kam tau reikia uodegos? Karvė tylėjo, tylėjo ir kad jau šveitė uodegą savo per nugarą ir pritvojo musę. Krito musė žemin, o žmogus ir sako pro langą. Na va, nekip prie žmonių, nekip prie žvėrių, tikra grasinė.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo Džonas Kolas susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtus migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latviją mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamas neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminskų įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinių vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdyta Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuoto Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusius Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama, vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budrys pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamas neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Jūro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimu, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai – iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekimos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančiosui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontrolinėme Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kontratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais orai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Kas tai yra Kitokia Lietuva? Kaip sako, čia kita Lietuva, ne kita, ta pati, bet gali turėti kitokį kelią, apie ką mes šioje laidoje nagrinėjame, kad kaip pasirinksi kelią, ten ir nueisi. Studijos telefonas, kur jūs galėsite prisijungti prie laidos, galėsite savo kelią paminėti, kurį praminėte, kurį norėtumėte minti, kurią pusę norėtumėte eiti ir važiuoti. Tai 34-00-77 Kaune. Kaunų kodas 037. Ir mūsų svečias, nenuvargstantis, visada čia gera nuotaika, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime apžvelgti vis tik tai, ar ta mūsų lietuvėlė kažkiek bundanti, ar stebi, kas vyksta aplinkui, ar turi galimybę išgirsti ir sužinoti per žiniasklaidos priemonės. Rūt, Petrai, galbūt norėčiau, kadangi pasiesi toj frakcijoje su Alternatyva Vokietija parlamente ir jie ten laimi rinkimus ir labai susirūpinusi sistema visa šita keista, kuri nauja tvarka pasaulio, ar kaip čia pavadinti ją, labai pergyvena, labai juos ten smerkia, kad va čia vokiečiai, tie, kurie nori gyventi kitaip negu Europos Sąjungos politika vykdoma, ar čia kažkokia globalistinė, tai jau jie blogiečiai. Kaip pats Petrai vertinė, ar čia sveikintinas dalykas, ar čia blogas dalykas, kad žmonės pasirenka vis tik tai alternatyvą, negu šiandieną ta politika Vokietijoje. Nes Vokietijoje šiandieną mes girdėjom, kad labai bloga situacija.
2: Iš tikro, klausykit, man teko vieną analitinį straipsnį skaityti apie sistemas, apie imperijas ir kodėl jos, kas jas nugali, jos griūva iš vidaus. Akivaizdu, kad Europa, kaip pasakyti, įsigimė, Kristų ant kryžiaus nukryžiavo, pradėjo garbinti žalią kursą, genderistinę ideologiją, biurokratiją ir emigraciją. Ir tai mato visi, piliečiai, net ir lietuviai, matom čia, kas darosi prie va čia netoli visai mečetės, prie autobusų stoties, visi tos dalyktos pokyčius matom. Ir be bijonės tas problemas nesprendė dabartiniai tie krikščionys demokratai, kurie ir Vokietijoje yra daugumoji su Mersu prieš akiją, ir Europos Sąjungos komisarė, vyriausybės vadovė von der Leyen, jie tų dalykų nematė. O šitie žmonės neapsikentė didžiulės imigracijos, neapsikentė tos genderistinės ideologijos ir be bijonės biurokratizmo.
1: Ir ekonomijos.
2: Ir žalio kurso.
1: Žalio kurso.
2: Faktiškai taip, aš dabar skaičiau straipsnį, kiek yra tiesos, žinau, ne kiekvienam straipsnį būtų, kad vien tik Volkswagen'as žada atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai palaukit, ką tai davė, mes ne Kinija, ne kokia kita šalis, ne Amerika, mes patys įsivedėm perteklinius ribojimus, reikalavimus verslui, verslas net laiko tos konkurencijos iš kitų šalių ir be bijonės didžiulis spaudimas, ypač iš Kinijos, ir jie bankrutuoja arba išgyvena labai sunkius laikus. Tai akivaizdžiai kiekvienas tą mato. Ar nemato žmonės, jau kaip minėjau, kad Vokietijoje, kiek ir sunkių nusikaltimų padaroma Europoje emigrantų, tai akivaizdu, tos dalykus mato tą milžinišką biurokratiją, apie ką mes kalbėjom. Šitie tik kalba, bet nelabai ką daro. Žiūrėkit, ką žada Alternatyva Vokietijai. Atstatysim atominės elektrinės. Ar reikėjo uždaryti Ignalinos atominę? Aišku, kad nereikėjo. Ir įsivaizduokit, per šitiek metų, per 30, kiek mes būtume turėję pigios elektros. Ir mes būtume daug konkurencingesni pasaulinėse rinkose, europinėse rinkose. Ne, mes patys susidarėm. Ne rusai uždarė, susprogdino. Mes lygiai taip pat.
1: Europos Sąjunga norėjo.
2: Taip, Europos Sąjunga mus. Bet mes galėjom atsilaikyti, jeigu būtum laikęsis. Lygiai tas pats vokiečiai, 5 atominės elektrinės susidarė, jau ir dabar von der Leyen už galvos susijėmus, tai buvo sisteminė klaida. Pamatė po 35 metų kokių, kad jau čia buvo sisteminė klaida. Tai palaukit, tai klaidas kas darė? Jūs tas klaidas darėt. Mes galime kalbėti visose srityse. Ir žmonės tuos dalykus mato. Dabar dar jeigu mes pažiūrėsim apie tą politiką, pažiūrėkit, ką Amerika daro. Amerika didina muitus, saugo, stengiasi apsaugoti savo verslą, savo pramonę. Lietuva pasirašo Mercosur sutartį su ten su Brazilija ir kitom šalim. Dabar ruošiasi su Indija pasirašyti laisvos prekybos sutartį ir su Kinija. Aš jau netartą kartau, kad Kinijos prekybos deficitas jau Europą yra virš 110 milijardų eurų. Tai klausykit, tai mes turim gelbėti savo verslą, gal tuos muitus didinti, panašiai, ir mažinti tą biurokratiją, o ne atvirkščiai mes dar pasirašom naujus kažkokius laisvos prekybos sutartys.
1: Bet taip pat apie laisvą prekybą visi kalba, kad čia labai gerai. Bet jeigu tu turi ką nors parduoti,
2: taip.
1: Ir tu tiek pat pirk, panašiai, nu kaip man, taip. Lygiai Trumpas sako, mes negalim į vieną pusę dirbti.
2: Taip.
1: Tai dabar gaunasi, pasirašom, jie mums atveš, o mes,
2: kas,
1: o mes pirksim.
2: Neįpirks jie, o mūsų jie neįpirka.
1: Mes neturim ką.
2: Mes
1: neturim ką
2: nes mūsų brangios yra prekės. Ir vat, nemasto tų dalykų. Čia toks truputėlį gal kai karštas Amerikai, mes nusigręšim nuo Amerikos, mes čia pirksim indiškas, pirksim šitas prekes kinietiškas, bet tik ne amerikietiškas, kadangi muitus įvedė. Žinoma, tai Europai skaudu, aš nesakau, tikrai, reikia derėtis, reikia kalbėtis. Antras dalykas, tai akivaizdu, kad tai mes patys žlugdom savo ekonomiką, savo verslą. Ir tai akivaizdu, ir tą verslas mato. Dabar, žiūrėkit, aš noriu tą klausimą susėti. Ką jie parašė? Nefinansuosim jokio lytinio švietimo, nutrauksim finansavimą, uždrausim, pasiskaitykite alternatyvą Vokietijai programą. Programą uždrausim bent kokį, ne tik finansavimą, lytinį švietimą mokyklose arba genderistinį švietimą, kas akivaizdu po to lytinių švietimų, taip į genderizmą, santykiai tarp vyro ir moters, bando jie suneveliuoti, kad čia tas pats. Akivaizdu, šitie visi genderistiniai ideologai, leninistai visi, nes Leninas pirmas ideologas, genderistinės idėjos, visi šitie leninistai, jie šaukia, rėkia. Bet žiūrėkit, kada Trumpas nutraukė finansavimą, kad mano ir Kaune jau ten nesuprasi tas paradas.
1: Jau nuliūdė, kai kurie sakė, čia jau nesuprasi. Vėliavos Palestinos ir kitokių, ir jau tu vaivorykštė nusisavinusių mažėja.
2: Aš nelabai supratau, žinot, nežiūrėjau, bet biškut vis tiek turėjai pažiūrėti. Tai sako, kad kiaušinių biškutį jie te gavo, tai nu gal ir gerai, bet antras dalykas, jau daug mažiau, nes jie tik už pinigus pasirodo vaikščiodavo. Ir daug mažiau ir ten tikrai nesuprasi, ar čia už Palestiną, ar čia tos jų genderistinė ideologija, atrodo, Palestinė nelabai toleruoja tą, arba visai netoleruoja tos genderistinės ideologijos, taip kad čia viskas toks miksas, kurio niekaip negali suprast, kas čia yra.
1: Petrai, dabar paimkim tos eitynės, ne? Nu, jos nebūna nefinansuojamos, kad ten neatsirastų,
2: aišku,
1: kad jie eitų. Dabar, kodėl jie eina, pirmas dalykas, ką jie nori žmonėm parodyti, kodėl neina už Lietuvą, kodėl neina už laisvą, tą kitokią Lietuvą, kodėl neina prieš korupcionierius, kodėl neina prieš politinę sistemą, kodėl neina prieš žiniasklaidą užvaldytą, kodėl žmonių nėra, nes nėra kam finansuoti. Už tą visą teisingą kelią nėra eitinių.
2: Nėra.
1: O kad pakelt žmonės, kad einam visi rinkimus,
2: taip,
1: irgi nėra.
2: Pinigų nėra.
1: Nėra pinigų.
2: O čia tai gauna
1: ir vaikam nėra pinigų, ir nėra niekam pinigų, čia trūksa pinigų.
2: Tai jeigu nefinansuotų, mes galim pasakyti, nebūtų nei tų eitinių.
1: Tai finansavimas sumažėjo, bet kai Amerika uždarė, tai Europos skyrė.
2: Europos skyrė, bet matyt ne tiek, kiek atgal gaudavo, o dabar gavo mažiau ir mažesnis tas eitinės.
1: Bet mes turim suprasti ir patys įvertinti visą sistemą, bet kodėl žmonės taip sunkiai supranta, kodėl jiems atrodo laisvė, o čia jau alternatyva Vokietijai, fašistai ateina. Ką jie fašistai nesako dėl imigrantų, pažiūrėkis čia, oi čia kaip, jie sako, atvažiuokit pas mus kaip svečiai, mes įskistom rankom priimsim, bet jūs atėję, neapsigyvenkit mūsų namuose ir neprivartaukit mūsų moterų gatvėse, neplėškit žmonių. Tai aš manau, kad negalima jų kaltinti, kad jie nacionalistai, kad jie blogo nori. Nu, pats programą puikiai žinai jų. Ar ten matei, ką nors blogo vokiečiam patiems?
2: Lietuvai tai blogo, ką nors? Aš jau minėjau kai kurios tokius punktus iš alternatyvų Vokietijai programos. Mes be bijonės ją galim rasti pasiskaityti. O šiandien aš įskrendu, tai susitiksiu su be bijonės alternatyva Vokietijoj mūsų partijos pirmininko pavaduotojas ir mūsų frakcijos seniūnas Renė Aust. Ir galima, kada net būtų pasikviesti šią laidą į papą. Bet, žinom, reikės vertėjo. Ir truputėlį daugiau papasakotų. Tai aš man Aš kas yra, kad jie patys mato, kad jų, dėl jų pačių daromų klaidų ir žalos Europos Sąjungoje ateina kitos politinės jėgos, o tas politinės jėgas jie stengiasi apjuodinti. Tai akivaizdu. Tai mes tą dalyką matom. Žinoma, reikia pripažinti, jų tiek šiek tiek šiandien tokie lozungai, kad reikia geresnius santykius palaikyti su Rusija, reikia vykdyti derybas, reikia galbūt...
1: Gal karo nereikia, iš tikrųjų.
2: Karo iš tikrųjų nereikia, reikėtų vis tik tais sustabdyti tą karą ir reikia sėsti prie derybų stalo. Dabar ta izoliacija, jinai vis tik tais nieko neduoda, karas tęsiasi jau 5 metai, o aš manau, kad vis tiek, jeigu sėstų Europos Sąjungos sudarytų atsakingų asmenų kažkokią darbo grupę, kas derėtųsi, vis tiek kažkokį rezultatą pasiektum. Ta pati daro Trumpas, nelabai sekasi, bet jeigu kartu mes su kaip čia pasakyti, bendrą grupę padarytume, tai aš manau, kad rezultatas, ta derybinė rezultatas būtų kitoks. Aš noriu dar vis tiek, dar keliais sakiniais, noriu grįžti, buvo dabar Respublikonų partijos suvažiavimas, ir kas mane labai nustebino, aš labai retai žiūriu Lietuvos LRT ir ypač TV3, ir pažiūrėjau TV3, nu tai žinokit, aš įsigandau. Baisi kritika, juodinimas Trumpo, Respublikonų, žeminimas jų. Nu tai jūs klausykit, aš galvoju, tai ko čia stebėtis, kad Amerika Trumpas išvedė kariuomenę? Tai jūs klausykit, jisgi yra ambicingas žmogus ir visą tą žinom. Ir ką pasakė, ir Kasčiūniukas ir viskas jau bus jau toj kariuomenė? Jau rugsėjo mėnesis. Kariuomenės nėra. Ir kažin, kada jinai bus. Aš sakau jums, informacijos truputėlį daugiau. Žinau, negu net mūšiškai tie konservatoriai, kadangi mes, vat matote, Trumpas pasveikino ir tą vokiečius su laimėjimu, Mercas užpyko, mes tą santykį, tą ryšį palaikom daug glaudesnį, negu bent kokie čia mūsų užsienio reikalų ministrai ir kas, ir mes žinom, kas vyksta. Aš jau iš karto, kai išvedė kariuomenė buvo, pasakiau, kad taip greitai čia jinai neatsiras. O dabar klausimas, jeigu jūs šitaip elgiatės, žeminat, tyčiojatės iš konservatorių, arba respublikonų, tai jūs matyt viską darot, kad tos kariuomenės ir nebūtų. Ir kažkaip tai didelio triukšmo čia dėl to nėra. Gal vieni labai laimingi, nuo ko jam liūdėt su Landsbergiam, jie jau savo vilas pasistatė, sako, net ir Amerikoje turi, nežinau, kiek tiesos, Graikijoje tai visi žinom. Nu, ir dar vienas dalykas, tai jau turta visą parsidavė, mokyklas pardavė. Tai jeigu kas čia ir ateitų, tai jau jie nenukentėtų, man atrodo, jeigu jie prišišauktų tos Rusijos kariuomenę.
1: Per upelį ir nėra.
2: Jis jau vienoj pusėje upelio seniai, Landsbergis iš vienos pusės upelio kalba.
1: Jau konsultantas
2: jau iš vienos pusės upelio, jis jau konsultuoja ir moko patriotiškumo. Patriotiškumo, kad kaip būti visiems patriotiškai ir kaip ginti Lietuvą. Tai vat geriau jisai patylėtų. Bet čia tikrai vat su savo ta politika, tokia retorija. Ir su tokiais veiksmais, su savo budriu, tikrai ta Lietuva stumia į tą Rusijos glėbį.
1: Nu, yra, žinot, politinė sistema. Iš metelių motėjus nori prisijungti. Klausom, motėjų.
3: Labadiena, malonu girdėti. Patėlį klausimą į kitą temą turiu. Šeštadienį vyko taip žinomas kaip gejų, lesbiečių, transvestitų, transseksualų, biseksualų ir ten visokių panašių LGBT, taip pat žinomų paradas. Bet pastebėjome, kad Kaune jisai toksai labai išsikvėpęs, ne taip kaip anksčiau, be didelių autobusų, be kažkokių tai labai skambių šūkių ir galų gale su Palestinos vėliavomis. Net žmonės nelabai suprato, ar čia vyko tas gėjų paradas ar Palestinos paradas, tai kaip jis čia taip sumenko ir kas čia tą lėmė, galbūt Donaldo Trumpo atimti finansai ar kiti dalykai. Kaip jūs vertinate ir kaip jums atrodo dėl šio parado? Dėkui.
2: Mes gal kalbėjom apie tą temą.
1: Jo, mes jau tik kalbėjom.
2: Tik kalbėjom ir maždaug mastom kaip ir o ir gerbiamas Motiejus, kad čia yra Amerikos pinigai nutrauktas finansavimas, ir jie baikščiojo matyti už pinigus, mažesnis finansavimas jų yra mažiau, dabar gal daugiau finansuoja Europos Sąjunga remia Palestiną, tai gal prisidengiant tą Palestiną, jie gavo pritraukę daugiau pinigų, tai darė tokį mišrų, greičiausiai, tokį gėjų paradą ir tą vadinamą ir paremti Palestinai, tai čia nesuprasime.
1: Aš manau, kad reikia mažiau kreipti dėmesio, žinot, kaip sako, traukinys važiuoja, nu, traukinys važiuoja. Nereikia daug kreipti, tai man, žinot, labiausia tai tų žmonių, kurie patriotiškai nusiteikia, atėjo Lietuva lietuviam, čia, žinot, už Lietuvą vyrai atsimeni savo šūkį, policija užlaužia rankas, ten ta žmogui policijos mašina, nu tai jiegi nesakė ten, ką nors labai tokio,
2: nu, kas čia Lietuva,
1: kad Lietuva lietuviams, nu tai mes turbūt žinom visi, kad norim saugoti tą lietuvybę ir savo nacionalinės vertybės ir dėl ko mes va, dažnai laidoje kalbam apie dvasinės vertybės, tai kas tai yra mūsų pamatinės vertybės, aišku, ten Afrikoje yra kitokios vertybės, ten kur atvažiuoja šitie emigrantai, jie turi savo visai kitokios, pažiūrėkit, ką jie daro Vokietijoje, jeigu tai paėmus, kokią ten Kiolne atsimenu tą skandalą, čia dar turbūt porą metų ar trys praėjo. Kada ten iš vis buvo problematiška, kada griebė moteris, ten prievartauja, ten tampų patyčios ir visa kita. Tai aš manau, kad tiek visi išsigimę, visi tie dalykai turėtų mažiau būti transliuojami ir mažiau apie juos rodoma. Nu, na, eina kažkas ten reikavoja, nu, tai tai reikavoja. Aš ten nedalyvauju, nei aš apie juos noriu kalbėti. Tai aš taip pasakysiu, man jų nėra. Ir mano vaikai, mano šeima, ir mes tikrai ten nieks neįsim gyvenime galbūt, ir ten kažkokie tai, čia jų reikalas. Bet kalbėt, vat, Petrai, užsiminė pats apie, kaip pat susidorojimas tas su prieš sistemą dirbančiom partijom, organizacijom, žmonėmis. Lietuvą, paimkim nuo Pakso. Dėl ko Paksą suėdė? Nu, tai, kad mažai kvių naftą nenorėjo.
2: Ir tai lygiai taip pat, kad
1: saugumo pakeis norėjo.
2: Kad saugumo vadą ir kad pasisakė prieš tuos Gvantamalo kalėjimus su kaliniais, kurių Adamkos pasakė, kad čia jų nėra, jų niekas čia nekalina, tų kalėjimų nėra, o štai dabar jo šimtmečio proga, ką ten aš vėliavą su jo parašu, jo, ir kad jie bėgs parą.
1: Bėgs 5 tūkstančius kilometrų. Jūs bėkite, geriau bėkite, jūs kelkite žmonės, kad eitų į rinkimus, kad nenumotų ranką.
2: Visi žino, kad tai jo slapyvardį, fermeris. Klausykit, irgi ir o Amerikoje būdamas jis ten gamtos saugininkas ten mutino vandenį, kai sako...
1: Nu, gal ir gerų darbų padaro, bet, gal, bet ką bet, padarė Lietuvai? Aš tai žinot...
2: Bunta mano kalėjimus pastatė ir kalinis.
1: Aš pažįstu asmeniškai ir buvęs jis čia pas mus ir studijoje ir visa kita. Nu, žmogus kaip žmogus, bet paimkim, tikrai yra apie ką kalbėti Lietuvoje, tikrai reikia kelti žmonės. Reikia budinti žmonių sąžinę, reikia budinti žmonių sielas, kad jie žinotų, kad jeigu prarasim Lietuvą ir čia atsiras pas mus, ar tai baltai rasai, pažiūrėkit, kokios, kaip tie analitikai kalba visi pasaulio, kurie įžvalgininkai kalba, kad nenumatyta baltos rasės plėtra pasaulyje.
2: Tai, kad jie
1: ir Vladimiras, priimkim dar Vladimirai. Trumpai Vladimirai, klausom.
4: Labą dieną, gerbėmėjai. Aš norėčiau pritarti, labai trumpai, ilgai nekalbėsiu, dėl tų rinkimų. Nu, viskas aišku, dėl ko mes negalim ateiti ir normaliai išrinkti savo valdžią. Štai, kad jie paruošia tik tai savo hebrytę į kandidatus. Visi kandidatuojantis yra jų hebrytės. Nepapuls normalus, sažiningi žmonės į kandidatūrą. Niekada nepapuls. Niekada. Svajot apie tai nereikia. Yra taip padaryta, kad normalus žmogus... Man aš bandžiau kažkada tai pasiūlyti savo kandidatūrą. Tai pasakė, ar tu turi 30 tūkstančių? Sakau, kodėl aš turėčiau turėti? Aš sako, mes visus metus tave vežiosim, viešbučiai, visokie, reiškia, salės, kur tu pristatysim tave taip. Reklamai. Tai ką? Reiškia, kelias uždarytas, neturi 30 tūkstančių, nesvajok apie jokią kandidatūrą. Ir pasakė dar priedo, nu, per metus maždaug mes pasirūpinsim tavim, o tu papulsi, ar tave liaudis išrinks, čia dar klausimas. Tai va, visur.
1: Vladimirai, visur yra visko, bet žmogus pats turi apsispręsti. Ir nesakyk niekada. Vokiečiai irgi sakė niekada, o paėmė susijungę ir išrinko kitus. Vat štai tau niekada. Tai raginkim Lietuvą žmonės, net kad niekada, o sakyt, visada mes turim galimybę ateit balsuot. Visada mes turim galimybę išrinkti. Aišku, jie neturi tiek pinigų, neturi, kaip tu sakai, va,
2: LRT neturi.
1: LRT neturi, taigi visos priemonės, kurios šiandieną gyvena, tai jie gyvena visos privačios iš reklaminių pinigų. Užsakymai, projektai laimėti ir visa kita. Tai jie negali taip pat pasakyti kitaip, nes kitaip atims projektus. Nu, ašgi nenoriu čia priminti savo istorijų, bet iš karto jie uždaro finansavimą, iš karto užsuka visus kranus ir tau, ir štai šiandien žmogui gauti tikrą informaciją yra nepaprastai sunku, ir atsirinkti sunku, ir laiko neturi, ir visi šneka dabar laikas toks greitas, čia visi tik tai bėgam, tik tai lekiam, nieks neklausykit nieko, nėra kada, na žinoma, to ir reikia.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Kuo žmonės mažiau aktyvus, kuo žmonės mažiau gilinasi, tuo lengviau tai politinė sistema laikytis. Bet niekada, niekada nereikia sakyti.
2: Taip. Aš norėčiau, jeigu galima, dar Kęstutį keliais sakiniais vis tik grįžti prie Amerikos. Vyko dabar, tas, kaip jau ir minėjau, kongreso, ne kongreso, bet Respublikonų partijos suvažiavimas. Tikrai Trumpas kalbėjo. Ir kas mane nustebino? Ką jie pasakė? Mes nusigrėžėme nuo tų vertybių, dėl ko sukūrėme Ameriką. Ir jie mūsų Ameriką pastatyta ant krikščioniškų pagrindų, kuriuos mes paminėme. Ir įsivaizduokit, jie savo suvažiavime išleido Bibliją ir visiems dalino Bibliją šventą raštą ir Bibijonės Amerikos sukūrimo tą deklaraciją priedo atspausdino. Ir jeigu mes negrįšim prie šaknų, mes neturėsim ateities. Jie tai supranta, tai yra labai didelis dalykas, kad amerikiečiai tai supranta. Ir mane tai nustebino, ir Bibijonės mūšiškė žiniasklaida į tai žiūri kaip tokį, kaip į beveik į pajokos objektą, į šventą raštą, į tą Bibliją, ką jie čia daro. Ir dar vienas dalykas, aš pats buvau Amerikoje ne vienam renginy, ir jų visi renginiai tie iškiliausi prasideda su malda. Lietuvoje dar atgavus nepriklausomybę būdavo, prasideda sesija, pasikviečia vyskupą, kunigą, o dabar jau viskas. Tie dalykai pamiršti, jų tų dalykų nėra. Ten ta tradicija yra išlaikyta. Ir ten kiekvieną rytę, kai jeigu kokias tai renginys vyksta kelias dienas, kiekvieną dieną prasidedama su malda. Tai tas yra džiugu, kad Amerika nenusigrėžė nuo Dievo ir nenusigrėžė nuo savo vertybių. Žinoma, tas vyksta procesas nusigrėžimas nuo vertybių, bet jie tą supranta ir nori grįžti. Dar viena tokia detalė man irgi iš to suvažiavimo. Tarp kitko, turėjau pakvietimą, galėjau važiuoti į tą suvažiavimą, bet dėja, tikrai masė žmonių didžiulė, tai ką ten nuvažiuosi, pasižiūrėsi, bet gali pažiūrėti ir per televiziją, nevažiavau. Bet kas dar mane nustebino, kadangi vyksta lapkričio mėnesį rinkimai tie į kongresą, į senatą, ir čia jau visi mušiškai seniai prognozuoja visišką pralaimėjimą respublikonams, kaip ir prognozavo, kad Trumpas nelaimė šitų rinkimų, tai jis pasakė, Trumpas, kad kas balsuos už mus, gaus kiekvienas žmogus po 5000 eurų. Tai jūs žiūrėkite, aš prisiminiau savo mano pažadą. Mano buvo pasakyta, jeigu mane išrink žmonės, aš nesakiau, kad tie, kuriuos žmonės, aš nežinau, kad kiekvienas gali, kad pasikūt. Aš pasistengsiu dalį savo atlyginimą net pusę išdalinti.
1: Pagelbėsi
2: žmonėm. Tai įsivaizduokite, ir VRK pripažino, kad tai yra papirkinėjimas. Aš apskundžiau teismui. Teismas, vienu žodžiu, atmetė mano ieškinį, paliko faktiškai galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, o dabar aš apskundžiau į aukštesnį instituciją. Tai čia akivaizdžiai pasako, kur mūsų varka, kodėl jie nesako, kodėl jie nesako, kad Trumpas pažeidė rinkimų įstatymą ir čia yra papirkinėjimas.
1: Jo, Kazimieras labai laukia. Klausom, Kazimierai.
5: Labą dieną. Norėjau čia įdomiai taip šnekat pasikalbėti ar paklausti, ar jūsų nuomonės vyko penktadienį vat, prie mečetės toks įvykis, kai atvažiavo lietuviai baikeriai, o ten daug buvo tų kitataučių, kita tikinčių klupėjo. Tai kas čia dabar vyksta Kaune, aš kaip senas kaunietis, man žinokit, nu, niekaip į galvą netelpa, kas čia darosi. Tai gal jūs galėtumėt kažkaip tai papasakot, pasakyt, pakomentuot, patart, kaip čia kas, nes man tai tas vaizdas toks, kiek dabar vat, medijose matau, aišku, nelabai nušviečia tą įvykį, tai man kažkaip kraupauka darosi. Kaip senam kauniečiui.
1: Kazimierai, aš tai manau, kad reikia būti vietoj ir pačiam pasidaryti išvadas. Nereikia, kad kažkas pasakytų, kas vyksta. Ką jūs patys nematot, kas vyksta. Tai kas vyksta, tai turi žmonės gilintis ir domėtis. Nežinau, kaip Petrai, ką jūs galėtumėt pasakyti.
2: Aš norėčiau pasakyti tą mečetę, kaip jūs žinot, yra jau daug metų ir yra tie vietiniai vadinami musulmonai, kurie jokios grėsmės nekėlė ir daug metų, kaip sako, čia gyveno Lietuvoje, bet dabar iš tų vietinių musulmonų ta faktiškai mečetė susikūrė nauja tokia ultra, gal ta dešinioji ir kokia grupuotė musulmonų ir juos įstumė. Ir matom, kokie dabar dalykai vyksta. Bet kas man čia keišiausiai? Keišiausiai tai konservatorių, ypat Kasčiūno. Kasčiūno tas jau požiūris, jisai šaukia, kad reikia čia uždaryti.
1: Kupčinskas labai
2: gerai. Jūs pasižiūrėkit, kad aš jau sakiau. Kasčiūnas prie konservatorių ir suvažiavo visi šitie ultra vadinami musulmonai. Ir buvo Kasčiūnas, kuo buvai Kasčiūnai, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas. Tavo pirmoji buvo priedermė žiūrėti, kad tokio tipo emigrantai nepatektų į Lietuvą. Antras dalykas, kas buvo premjerė? Kas? Kasčiūnai. Ar ne Šimonytė? Ar ne prie jos suvažiavo visi tie ultra musulmonai? Prie jos? O kodėl tu, kaip buvai nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, leidai tai daryti? Kodėl tu nekritikuoji savęs? Ir savo Šimonytės, ar tai nėra tokia veidmainiška, pigi politika? Jūs tą patį darysit, jeigu jie vėl žmonės apkvailinti jūsų, išrinktų jūs ir ateitumėt į valdžią. Jūs dabar kaltinat, bet tai yra jūsų vaisius. Jūsų yra vaisius. Ir va tame dalykas yra, kad ir yra VSD, kad žiūrėtų, kokie žmonės atvažiuoja, kad nebūtų kažkokų tai ten tų iš tam tikrų reakcingų grupuočių tie musulmonai. Juk jūs patys pripažinsit, kad musulmonai su mumis gyvena šimtmečius. Ar kėlė lietuviški musulmonai kur nors kokias problemas? Negirdėjom.
1: Religijos visos, mums įsitikimo jo reikalas.
2: O dabar, klausykit, o dabar va vienu žodžiu, mes keliam patys tą padarę, sukūrė problemą, ir patys dabar garsiausiai šaukiam. Ir aš manau, kad mes patys, jeigu toliau būtume valdžioj, tą patį ir darytume.
1: Bet pažiūrėkite, Lietuvoje testinumas užsienio politikos.
2: O testinumas?
1: Kas labai pasikeitė?
2: Niekas.
1: Išrinko žmonės jau ne konservatorius, ne liberalus, išrinko socdemus, o atsistojęs testinumą užsienio politikos.
2: Taigi dabar apsikabino abudu. Ir Sinkevičiukas, ir šitas, ir Kasčiūniukas. Va, taigi tęsim ir bendrą politiką vykdysim. Nu, kažkokia tai absurdas.
1: Jo, tai vat, kas vyksta, aš manau, Petrai, teko tau būti ir Ukrainoje, praeitą kartą negalėjai dalyvauti, buvai išvykęs ir Azerbaidžane. Ką tu matai ten? Kaip vat tos šitiek išsprogdinta, tiek žmonės kančių išgyvena. Ir dabar Lietuvai, aišku, baisu, karas, bet ir provokacijų tokių pilna. Ir tie pasisakymai, dabar prieš Trumpą, pavyzdžiui, tie visi. Nu, aš tai nesvartu, kam burbuliuoti, kam kalbėti. O kaip tu matai Ukrainai? Kas ten
2: vyksta? Aš gal kaip galima truputėlį.
1: Jo, kas tiesiog įsijungite, aš noriu priminti, kad europarlamentaras Petras Gražulis laidoje, laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Teskime.
2: Žiūrėkit, kadangi vasara toks truputėlį kelionių metas, atostogų metas, man teko galimybę aplankyti Azerbaidžianą. Tarp kai galiu pasakyti, nesu buvęs, nebuvau buvęs Azerbaidžiane. Ir žinot, kadangi tokia vis tiek postsovietinė tokia valstybė, nu, tai buvau nusiteikęs, kad ten yra gana toks žemas labai pragyvenimo lygis, bet labai keista, lyg tai pažiūri pagal pajamą žmogaus ir panašiai, tai tikrai Lietuvos pragyvenimo lygis daug aukštesnis.
1: Bet, Lietuvos?
2: Lietuvos. Mhm. Bet, nustebau klausyti tuo, kad, pažiūrėjau, Baku, nu tai tiesiog galima sakyti, kai kurie rajonai statiniai primena Dubajų. Tikrai daug labai didelių, gražių, skoningų pastatų. Ir dar kas mane labai priminė, vat, Azerbaidžiane. Labai yra tvarka, visur. Ar tai tu būsi sostinėje Baku, ar tu kita mieste, yra, kai sako, labai tvarka. Ir aš priminiau, taigi atrodo, kad tie emigrantai iš tų musulmoniškų vėl šalių suvažiuoja tokią netvarką daro Europoje. Bet, žiūrėkite, Europoje, nu tikrai po parlamento, tie benamiai, ten, nu tikrai kvapai nekokie, jie ten miega, voliojasi, policija nieko nedaro, yra rajonų, kur tu negali įeiti, ten tame apiplėš dar ir nužudys, ten narkotikais prekiauja, nu tose šalyse tų dalykų nėra. Antras dalykas, tai kas dar mane nustebino? Aš galvoju, kad irgi, kaip, kad vis tiek tose šalyse, aš atsimenu tuos sovietinius laikus, nugi keliai labai prasti. Nu, tai čia būdavo požymis tų postsovietinių šalių. Atvažiavau, teko pabuvoti ir Genza toks miestas yra, jis yra už 400 kilometrų ir visas yra magistralė. Kaip Vilnius Kaunas, bet remonto nemačiau, yra dviejų juostų, yra trijų eismo juostų, yra pusę ir kažkokia tai tokių duobių ir tokių remontų. Dabar mes tą autostradą okupantas pastatė Vilnius Kaunas ir klausykit, griaužiam ir griaužiam kiekvienais metais. Ir ta, klausykit, būklė tik prastėja. Nu tikrai va tas nustebino ir nustebino ne tik tas kelias, bet kur nevažiau daug apvažiavau, tai žinokit, visur keliai yra gana geri. Sakyčiau, geri keliai išasfaltuoti, trinkelė sudėto, šaligatvį ir mažesniuose miesteliuose. Tai va tas dalykas, kai tu nusiteikęs truputėlį tokiai situacijai, ras tokį skurdą ir parašiai ir tokia, nu, tai tie dalykai nustebino. Kitas dalykas da, irgi nustebino, mes buvom netoli Rusijos sienos, į kalnus nuvažiavę ir su vienu kolega sako, nėra, švidukit, nėra muitinės su Rusija. Jie, nu, kaip čia, tai tik lėktuvų gali susiekti. Šveizdukit, uždarytos muitinės. Santykiai Rusijos ir Azerbaidžano gana yra įtempti ir mes matom tos ir viešus Alijevo pasisakymus, kad tikrai jie jau nusigrėžia ir jie atsigrėžia daugiau į Turkiją, į Ameriką ir taip nebijo pasakyti gana aštrų žodžių Rusijos atžvilgių ir Putino atžvilgių. Tie dalykai nustebino. Žinoma, aplankiau Baku yra ir katalikų bažnyčia, pastatyta Jono Pauliaus antrojo vizito į Azerbaidžaną metu, tokia kaip pagarba parodyta, tokia naujoviška, gana graži. Ir tikrai yra statyti visi, pavyzdžiui, mikrorajonas baltasis, ar kaip jis ten vadinasi, tai nu, tikrai puikiausias, gražiausias, nu, gal jau dabar negalis.
1: Nu, neapsileidė.
2: Neapsileidė, neapsileidė. Ir va tas, tie dalykai kažkaip tai šokiravo gerai prasme. Dabar, jeigu aš kalbėčiau truputėlį irgi, prieš karą tik buvau Ukrainoje, o dabar, ir dabar buvau nuvažiavęs irgi keletai dienų į Ukrainą, čia daugiau Lvovo kraštą. Teko truputį, kadangi važiavau savo mašiną, teko pabuvoti, tai taip, keliuose miestuose, ne tik Lvove, pavažinėti. Irgi, žinokit, buvau labai kadangi Ukraina žinojau iki karo, labai keliai prasti, nekartą teko pradurt padangą arba net, kad išvažiuotų važiuodamas keliu, turėdavo kokį akmenį pasidėti po ratu ir būdavo taip, kad važiuoja net laukais, tikrai būdavo tokių dalykų. Nors dabar galvoju, karas, tai čia dar prasčiau bus ir aš beveik taip, nu, važiuosiu, gal jau matysiu tokio visai bekelė, nu, apsisuksiu, nu, ką darysi. Bet kas mane nustebino? Tikrai keliai nedaubėti, gana sutvarkyti, taip pat ta tvarka, tvarkingi miesteliai. Miesteliuose vyksta remontai, keliai remontuojami ir statomi keliai, statomos magistralės. Jūs įsivaizduokit, keturių, nu tai viena, keturių eismo juostų, tai viena eismo juostos ir kita. Aš dabar pagalvojau, tai klausykit, dabar pinigų karo pramonėje arba ginklam trūksta, o čia milijonus išleidžiam keliam. Aš nelabai supratau, kas čia vyksta, tai aš galvoju, jeigu okupuos Ukrainą, tai nu jau atstatyta, paruošta okupantui gaus tą Ukrainą. O ta, kelių sutvarkytos, infrastruktūra sutvarkyta, parduotuvės modernios, galiu pasakyti.
1: Veikia.
2: Veikia, visos, nu, ir tas kraštas, sako, mes nejaučiam, kad čia būtų karas. Tai aš galvoju, kad tai mane paėmė pagundą, su laiko dar aš pervažiuosiu, bet aš dabar sakiau, važiuosiu su mašina per Baltarusijos teritoriją, ir tada pamatysiu ir, kai sako, daug arčiau, per Baltarusiją važiuoti į Ukrainą. Ir pažiūrėsiu, kaip ir ten net pavažiuosiu toliau. gal net ir jau kodės.
1: Svarbiausia, žinot, yra, manau, kaip žmonės jaučiasi, ar jie tą baimę baisi, ar ten taip, bet primkime, ar nors, tai
2: aš klausim, aš jį pratešiu.
6: Labas rytas, gerbiamas Petras, kaip visada, religinė intencija rado šiandien Krygiaus išaukštinimo diena, kaip sakant, visiems brangi data. Žiūrėkit, dabar Petra klausant, susidarė įspūdis, kadangi, nu, tiesa, ne nuo Prienų, bet Prienuose dažnai būna, iš čia yra Matas Šalčius, keliauninkas tų laikų, baikeris buvo ir parašė knygą Svečių šefas 40 tautų, irgi nuosekliai, kur važiavo, ką važiavo, kokie keliai ir panašiai, aš nebe tai. Dabar žiūrėkit, matot, bevažiuodamas Baku, nuo naftos stovi, ten bėdnai jie negali gyventi, nes nuo senų laikų, bet nu, iš esmės tai ten anglai buvo sukišę nagus į tą naftą dar taro laikais. Esmė tokia, kad dabar nerima kelia ne tai, kad vadinasi, kurasi baržanas atsižvelgs, bet į tai, kad vadinasi, telkėsi Turkija naujas darinys, Saudo Arabija. Vadinasi, Pakistanas ir turbūt Iranas, tai čia visas nerimas. Dabar minėjote eiseną Kaune. Žiūrėjau per YouTube, ką rodė, nu man priminė, kaip sakant, karo metais vokiečių karo belaisvių Maskvos gatvėmis. Jau iš jų paskui važiavo plaunamosios mašinos, vadinasi, plovė atseitė, nu, dvigubą prasme, kaip nuo fašistų. Antras dalykas, istorikai teigia, kad jos gerai primaitino ir jie vargšai kareiviai nebelaisvė viduriavo. Nu, reikėjo tą smarvę nuplaut nuo gatvių. Dabar žiūrėkite, paraleliai prieš savaitę vyko, nežinau, Petras žiūrėjo, nežiūrėjo, vyko Belgrade. Ratko Mladičiaus serbo generolo laidos, o ten tai buvo patriotizmas. Jį nuteisė Hagos tribunolas, teismas tas vadinasi už karo nusikaltimus, neva iki kovos galvos jis kalėjime mirė. Jaunimas išėjo, visas Belgradas išėjo, kokios mišios buvo, o čia patriotizmas. Tai lietuviam, kaip sakant, čia kaip pėsčiam iki Pekino. Dabar žiūrėkite, Petrai, pamintė dažnai Ukraina vadinasi, sakykite, prašau, kaip jūs žiūrite į tai, kad vadinasi BlackRock kūrėjas, sionistas Lawrence Fink, reiškia ir jo korporacijos valdomas, jų aktyvai milžiniški trilijonai skaičiuojami 60% Ukrainos dirbamosios žemės, vadinasi, supirkę. Tai jūs dabar stebite, kodėl kelius tiesia. Nu, Hitleris irgi prieš antrą pasaulinį karą ir kelius darė, ir ten Volkswagenus kūrė, ir kom tas baigės, irgi gerai žinome. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, paralelės, analogijos, fašizmo kilimas dėl tų musulmonų, neva ten Kaune, tie baikeriai bezdarai, kurie nieko neveikia, kaip sakant, bekiaušiai, vadinasi, važinėjai atvažiavo ir prie šitos mečetės kažką ten taisi inscenizuot, vadinasi, kokį tai nepasitenkinimą. Nu, čia viskas susiveda į vieną. Kyla pasaulyje fašizmas, rasinė neapykanta tam, kad, vadinasi, preliudė buvo Ukraina, sekantis etapas, vadinasi, Amerikos konkurentas, vadinasi, Kinija. Tai, Petrai, pasakykit, prašau, dabar, kada Vaidelis sako už gerus santykius su Rusija, kad Ukrainai nutraukti paramą, kad, vadinasi, Amerikos karinės bazės turi trauktis iš Europos, a jūs, kaip sakant, keičiate Česinat Rusai, išeina tokiu lemiamu momentu iš Europos parlamento ir keičiate kažkas tai Lazdijus ar ten Merkinį ir panašiai. Prašau atsakymą, duokit, ačiū, reikia.
2: Nu, aš, matot, kadangi tikrai su vokiečiais palaikom trumpius tokius tamprius santykius, tai jie taip nesako, jie už santykius su Baltarusija, su Rusija, už derybas ir be bejonės reikia pripažinti jie, kad gauti reikėtų tuos atnaujint naftos produktų gavybą ir kad būtų pigesnė energetika.
1: Bet dabar mes perka daugiau Europą.
2: O dabar Europa įvedė sankcijas dujomo, nupirko 20% daugiau tų dujų sankcijų. Tai vienas, dar vienas dalykas yra truputėlį tas, kad tokia retorika gali būti šiek tiek jinai kitokia prieš rinkimus, gal atsižvelgi rinkėją, bet aš manau, kad tikrai alternatyva Vokietijai, požiūris jos būtų į Rusiją kitoks. Nu, nereikia izoliuotis, reikia tikrai derėtis. Aš apie tai kalbėjau. Ir aš sakiau, nu, daryčiau taip, kaip Trumpas daro. Dabar dar viena tokia replika dėl tų, kaip pasakyti, dėl tų paradų, kur jūs pasakėt, kodėl ten plovė gatves ir panašiai. Nu, taigi žiūrėkit, nu. Taigi visi žino, kad jie duodasi per kitą galą, o kitas galas jų nelaiko. Nu tai jeigu ten vienam kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, kad įsikvėpė ir beveik į belaisvius panašus, nu tai šiek tiek tas yra. Ir
1: finansavus baigės jam.
2: Kitam iškrito kas nors, tai matyti ir plovė tas gatves. Aš tai čia nesistebiu, kad čia plovė, po to važiavo ir plovė tas gatves, kur tas ėjo paradas. Nu tikrai, kad įsikvėpė ir beveik į belaisvius panašus,

0: kalbėjau ne kartą. Ir va čia dabar grįžęs irgi, va šiandien įskrendu, tarp kitko į Briuselį, susitiksim su mūsų vokiečių frakcijos seniūnu Renė, kadangi pagrindinė mūsų daugiausiai frakcija yra vokiečių, iš alternatyvą Vokietijai partijos, ir mes sėsim dar prie kavos puoduko, pasidžiaugsim ir aptarsim tą jų pergalę, bet paliesim ir Lietuvos problemas, bet aš galiu jums pasakyti, gerbimieji, va tokia naujiena, kad jūs žinot, mes milijardus leidžiam statydami vokiečių brigadai namus, gyvenamas patalpas, infrastruktūrą, bet leidimo Vokietijos parlamentas arba Bundestagas nėra davęs šitai brigadai ginti Lietuvos. Aš dar būdamas Seimo nariu siūliau rezoliuciją kreiptis į vokiečius, kad jie suteiktų tą leidimą brigadai ginti Lietuvą, bet dėja, jinai net nebuvo įtraukta į darbotvarkę. Kodėl? Nežinau, bet ar yra logika milijardų švaistyti, statyti infrastruktūrą, kada to leidimo nėra?
1: Ja, tai, žinai, pats, kas yra statyba. Kai jeigu stato savo įmonės, Kaune, matot istorijas visas.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Valys iš išlaugų. Klausom, Valys.
3: Vat aš ir norėjau paklausti konservatoriai, patriotai, valdė, milijonus išvaistė, tai gal dabar mūsų teatras iš Europos galėtų su tais vokiečių partneriais kažkaip pagaliau susitarti? Nes žmonės laukia tų atvykstančių vokiečių.
0: Taip, toks retorinis klausimas, gal, kai sako, 40 metais irgi dalis laukia, kada jau čia atėjo rusai, vokiečiai pralošė karą. Daug kas ir šiandien sako, jeigu būtų vokiečiai laimėję, mes būtume daug geriau gyvenę. Bet jau čia istorija, o su vokiečiais tikrai mes kalbamės, ir aš pasakiau, kad mūsų frakcija artimiausiai palaiko santykius, artimesnius daug negu mūsų užsienio reikalų ministerija su Amerika, ir neveltui Trumpas pasveikė. Alternatyvų Vokietijai, mes pas mus vien tik keli žmonės tam ir dirba ryšiams su Amerika, ir mes informacijos daug daugiau turim, negu mūsų bent kokie, kai sako čia, net ir prezidentas Nausėda. Tai šitą temą, aš sakau, yra labai aktuali, ir vokiečiai, aš tik neužbaigiu to sakinio, kad ir mes, kai kalbame su mūsų vata Austrinė, jisai sako, tai kad jūs patys provokuojat karą. Ką jūs darot su Baltarusija, čia Amerika stengiasi tą Baltarusiją ištraukti iš to Rusijos glėbio, ir klausykit, o jūs, ir va tarp kitko, dabar va antradienį, jau šia prieš mėnesį žinojau, pas mūsiškai dar žiniasklaida nieko net nerašė, kad vėl Kaulas važiuoja į Baltarusiją, ir antradienį turėtų, nu gali būti, kažkas gali pasikeist, vėl turėtų būti Baltarusijoje, ir tikslas pagrindinis. Tai ir yra pagrindinis tikslas.
1: Nu, tai Kaulas, tai yra Amerikoje...
0: Trumpo pasiuntinys, specialusis Baltarusijai. Man teko su juo susitikti, kalbėtis, kartais susirašinėjom, aš iš jo aplinkos sužinau, kad jis važiuoja į Baltarusiją. Jo pagrindinis ir dabar tikslas tą Baltarusiją padaryti buferiu, kad iki galo neįsitrauktų, nebūtų įtakoj Putino. Lukašenka. O mūsiškiai viską daro, kad jis būtų tiek įstumtas į tą Putino glėbį, kad negalėtų nei paspurdėti. Tai bebijonis ir Belaruskalijos klausimas, ir jis, žinau, bent iš jų, kad bus vėl paleista nemažai politinių kalinių. Šiuo metu Amerikos pastangų dėka Trumpo paleista arti 800 išlaisvinta politinių kalinių, jų tarpe yra išlaisvinta ir lietuviai, o mūsų VBSD, klausykit, išdavinėja bent kokius pabėgėlius, kurie bėga nuo Rusijos karo iš Kaliningrado, jie gražina atgal į Rusiją, kad turėtų Trumpas, arba į Baltarusiją, kad Trumpas turėtų darbo ir kad siektų, kad būtų išlaisvinti politiniai kaliniai. Lygiai taip pat dabar tai yra Aleksandras Dmitrijus Kinderev. Irgi dėl to, kad jis pradėjo kelt klausimą, kur pinigai, beveik 400 milijonų skirti Baltarusijos opozicijai, jį VSD pripažįsta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir dabar, kai kartas jisai, aš noriu pasakyti jūs, kas turėsit laiko, jeigu klausot vilniečiai, šį antradienį Kaulo atvykimo į Baltarusiją progą, jie organizuoja prie Amerikos ambasados Vilniuje, organizuoja mitingą, tokia kaip padėka Trumpui ir Kaului už tai, kai jie, kadangi tremtiniai, politiniai kaliniai, išvaryti iš Baltarusijos, kad jis rūpinasi, kad ir jo dėka paleista, pasakiau, dabar apie 800 politinių kalinių, tikimasi, skaičius nesakysiu, bet tikimasi vėl kelių šimtų paleidimo, kaip bus, nežinau, tai tokia kaip padėka nori išreikšti, jeigu aš galėčiau, nebūčiau Strasbūre, tikrai prisijungčiau, prie šito tokio jų padėkos piketo prie Amerikos ambasados Trampui ir Kaului ir raginu kitus.

0: atvykit, paremkit tie, kurie nebeingi kitų kančiom, kalinamų žmonių. Ir sudalyvaukime tam pikete. Aš galbūt net ir Facebook'e rašysiu, irgi dar paraginsiu žmonės sudalyvauti tam pikete 17 valandą rytoj, antradienį, prie Vokietijos ambasados. Tai yra džiugu, kad tokia iniciatyva ir padėka išreiškia skirtingai nei mūšiškiai. Mūšiškiai viską daro, kad tų politinių kalinių būtų daugiau. Klausykit, išdavinėjom Beliackus ir visus kitus, o Amerika rūpinasi, kad būtų išlaisvinti politiniai
1: kaliniai. Kodėl tokia politika užsienio? Kodėl tokia Cekanovska, pažiūrėk, kokie įkariai pleišta, kokie patyčios tiesiog iš, nu vis tiek tavo valstybė turi savo gyvenimą, savo politiką, jie ten balsuoja, renka vieni, kiti, nu aš čia pas mus neteisėti, bet, nu, bet jisai yra, Trumpo irgi sakė, kad neteisėtai.
0: Taip, bet čia, ten... palėti labai įdomią temą. Ja. Tu pažiūrėk, Kestutė. O kitaip yra Rusijoje? Bet niekas nesako, kad šitas Putinas išrinktas neteisėtai. Ten aišku, kad yra neteisėti rinkimai. Ne, tik Lukašenka neteisėtai išrinktas. Putinas išrinktas teisėtai. Ar tu atkreipi dėmesį, kad kas nors kritikuotų tą politinę ir rinkiminę sistemą Rusijoje? Ar girdėjai?
1: Tiku.
0: Tiku. O čia, klausykit, yra neteisėti. Nu tai aišku, kad ir Rusijoje neteisėti. Aišku, kad ten tokie patys rinkimai. Bet Putinas yra legitimus, o jau Lukašenka ne. Nu tam, kad to Lukašenka įgrūst visiškai į Putino glėbį ir kad mes tikrai nebūtume saugesni. O ir daryt priešų, kad tik daryt priešų. Dabar, nu, kai sako, nepaslaptis, kad Trumpo pastangų dėka, vis tik Tichanovskė dabar gyvena Lenkija, gal jinai atvyks padėkot.
1: Galbūt jis aiškint tą pusę milijardo.
0: Beveik pusė milijardo yra lėšų skirta, 400, gal 80, 380 milijonų, mes ką tik žinom, skirta yra daugiau ir ne, labai natūralu. Ir tarp kitko, aš noriu dabar pasakyti, kad ir Tichanovskos vyras pradėjo kelt klausimą, o kurgi tie pinigai? Kas juos gavo, kaip jie panaudoti. Ir klausykit, kas yra tai, aš dabar juokuosi, parašiau VSD raštą, sakau, tai dabar jau yra nacionalinė grėsmė ir Tichanovskos vyras, jis irgi tą patį klausimą kelia. Ir tarp kitko 26 dieną aš užsirašiau, kad mane priimtų VSD vadovybė ir pakalbėta apie jų vykdomą, nu, antilietuvišką ir proputinišką politiką. Nu, tikrai yra nesuprantami dalykai, nejaugi čia tie 40 metai pasikartos, kada tos institucijose į visas institucijas infiltruoja Putinas savo žmonės, kaip ir paminėjom kitose laidose, buvo patriotas Raštikis, užsienio krašto apsaugos ministras, Rusijos spectarnybų dėka, Lietuvos vadovybė, vyriausybė pašalina Raštikį, pastato užverbuotą Vitkauską ir įsiveržia kariuomenė Rusijos ir jie neišauna nei vieno šovinio. Tai lygiai čia, man atrodo, labai panaši ta politika ir Lietuvos saugumo departamento. Ar jis nemato tos užsienio politikos saugumo departamentas, kokią vykdo buvusi konservatorių ir tęsia Landsbergio politiką? Landsbergio tęsia dabar šitie socialdemokratai, tą pačią politiką, kuri yra pavojinga labai Lietuvai.
1: Bet metai dabar sugrįžkime šiek tiek į tokį nusileiskime iki žmonių gyvenimo. Tokia Cekanovskai, pažiūrėk, ten paskirta pusė milijardų. Šiandieną žmonės, kas trečias, ketvirtas žmogus gyvena skurdo riboje arba žemiau skurdo ribos. Pinigų nėra. Žmonės vargsta. Žmonėms nėra pagalbos. Populiacijos klausimą, nu dabar iškėlė čia naują, jau bus šeimos politika nauja, socdemai, tie jau juokiasi, iš kur čia pinigų gaus tiek, kad galėtų pagelbėti. Bet dabar skirtas finansavimas. Kodėl politikai štai pelgėsi? Ar mes blogus politikus išrenkam, ar mes nusipelnėme tokios valdžios, sako žmonės, nusipelnė tokios valdžios, ko jie patys verti. Tai dabar visur kyla, jau žmonėm atsiveria akys, ir mes turim suprasti ne taip, kaip Vladimiras sako, čia nieko nebus, čia jokių šansų nėra, čia niekada. Niekada negalima taip kalbėti. Niekada. Ir aš manau, kad tikrai yra Lietuvoje pakankamai tų protingų žmonių ir sąžiningų žmonių, kurie teikia savo kandidatūrą žmonėm išrinkti ir tiek bus į tarybas ir prezidentus, pažiūrėk, kad ir Vėgėlę paimkime, ar ne, kuris norėjo ateiti prezidentu. Tai to žiniasklaida sudaužė, to žmonėms išaiškino, kad čia kondensionierių netą nuvežė, tėvas jo pardavė kažkur tai. Ir žmonėm to užtenka. O, tai matai, jisai Rusijai rusam kondensionierių pardavė, ar ten ne rusam pardavė, o visai su kita šalim ten buvo, bet prielaidos.
0: Taip. Per tą šalį gavo Rusai.
1: Žiūrėk, pasibaigė rinkimai, nutilo tema.
0: Taip.
1: Tai ar nesuprantat, kad šitie dalykai, kuriami skandalai, kuriami visi dalykai tam, kad jūs išbalansuotų. Ir jeigu žmogus pakelia savo kandidatūrą ir sako, už Lietuvą vyrai, tai aš čia posakį, kurį išpopuliarintas, tai reikia galvoti, kodėl žmogus išdrįsta pakelti savo kandidatūrą. Ir čia yra baisus dalykai, bet lygiai tą patį daro satelitiniai įkurtos organizacijos, irgi tą patį reikia. O po to testina politika.
0: Taip.
1: Ir kaip atskirti, kaip pagelbėti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų gali pakeisti. Ir Petrai, pasakyk pats, tiek metų politikoje, ką galėtų pakeisti, pavyzdžiui, nu paimkim Vokietiją, alternatyvą Vokietijai, ar ne, ateina, ar jie gali pakeisti globalios politikos kažkokius kelius į kitus kelius. Ar jie gali?
0: Aš manau, kad be abejo.
1: Lietuvoj, ar gali, pažiūrėti Lietuvoj šimtą politiką?
0: Jeigu jie būtų, žiūrėkite dabar, socialdemokratai ir konservatoriai yra taip iš vieno kelmo išaugę dvi
1: ašį. Bet šitą visi žino.
0: Bet visi balsuoja su arba sodemus, arba konservus.
1: Bet tai va čia ir yra.
0: Ir dabar akivaizdžiai, bet mes matom, kad atėjus socialdemokratam niekas nesikeičia. Ypač užsienio politika. Tesiama. Ir dabar žiūrėkit, koks puolimas yra Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno, Tautos ir Teisingumo sąjungos partijos pirmininko, kad jie nuvažiavo į Briuselį ir susitiko su Kinijos ambasadoriu. Taigi Briuselis tai yra oficialiai veikianti Kinijos ambasada. Tai jeigu jinai jau tokie priešai tie kiniečiai, tai Briuselis turėtų nelaikyti tos ambasados. Turėtų būti uždaryta, bet Europos Sąjungos širdy veikia Kinijos ambasada. Ir jie susitinka su ambasadoriu. Reikia džiaugtis. Be bejonės, aš akivaizdžiai įsitikinęs, jeigu tik taptų prezidentų, daleiskime, Ignas Vėgėlė, iš karto būtų santykiai atnauginti su Kinija. Tai būtina tą padaryti, nes kenčia verslas. Ir ką mes šokinėjom prieš Kiniją, prieš Kiniją, Lietuva šokinėja tai kaip musė, prieš dramblį. Nu, mes nieko nepakeisim. Nedarykim kitokios politikos negu Europos Sąjunga. Vieninteliai pasaulyje atidarom Taivano atstovybę. Ir kurstom. Ir, va, ir čia
1: ir paskui,
0: kurstom.
1: Ir paskui pabėgam iš Lietuvos.
0: Pabėgam iš Lietuvos. Ir paskui pabėgam iš... Ir va, visur kursti to iš tokią politiką. Ir nekeičia. Tik šneka ir tos politikos, net ir Kinijos atžvilgių, Lietuva nekeičia. O reikia ją greitai pakeisti. Ir man atrodo, kad iš to vizito Igno Vėgėlės ir Rimo Jankūno Tautos Teisingumo sąjungos pirmininko akivaizdžiai, kad jie nusiteikia geranoriškai. Galų gale, sėskim, kalbėkime, atidarykim, uždarykim Taivano atstovybę, Taupėjaus miesto atsidarykime atstovybę, ką ir kiti miestai daro, viskas čia bus gerai. Amerika ta to nepadarius. Ne, nu kažkoks tai absurdas. Kai absurdas su Kinija, absurdas su Rusija, ką jie daro.
1: Su Baltarusija,
0: ką jie daro. Nu, tai su Rusija aš suprantu. Ta politika turi būti gal ir griežta, bet vis tiek, kai ką ir kalbėjau, sveikinčiau, jeigu Europos parlamentas ar kartu su komisija sudarytų darbo grupę ir bandytų kalbėtis. Vieningai. Gal net ir Amerikos būtų atstovai arba prie Amerikos delegacijos. Bet jie to nedaro. Va, kame dalykas, tas turi būti dialogas. Turim kalbėtis. Ir tai bus naudinga ir Lietuvai. Aš manau, kad jeigu kalbėsime apie Ukrainą, būtų naudinga ir Ukrainai. Kad tas karas baigtųsi. Ne tik tais tiekdami. Reikia tiek daug ginklų, tiek kiek jų reikia. Reikia apsaugoti oro erdvę. Irgi čia per tik kalba Europos Sąjunga ir per mažai daro. Bet tuo pačiu reikia ir sėsti ir kalbėtis. Tai vat mano toks yra požiūris. Ir tai būtų teisingai. O dabar jeigu grįž prie tų jūsų esminio klausimų. Kasgi čia vyksta? Socdemai arba konservatoriai. Jau 35 metai taip pat tą švytuoklį.
1: Nu, buvo žalie,
0: yra dar vienas, buvo valstiečiai šiek tiek, bet aš noriu
1: jiem pasakyti.
0: Suėdė, daėdė. Va, Karbauskas pasitraukė. Dar ką aš noriu jiem pasakyti. Čia yra Januška. Vienoje iš laidų pasakė, mes sukūrėm, buvęs Adamkaus patarėjas, mes sukūrėme giluminę valstybę. Ir jie visur turi savo žmonės, saugumo departamente, visose partijose, užsienio reikalų ministerijoje, vyriausybėse. Mes valdom Lietuvą. O šitą giluminę...
1: Kas to mes?
0: Tie, kurie su Januška, kurie sukūrė giluminę valstybę. Ir jie visur infiltruoja savo žmonės, kartu, aš sakau, kartu, mano manim, su VSD, kad atėjus kitom politiniam jėgom nesikeistų politika. Ir jeigu nebus išrinktos visiškai naujos politinės jėgos, bet dar atkreipsiu dėmesį ir į jas infiltruoja žmonės, saugumo departamentas, man atrodo, čia didelį darbą daro, tada ta politika tik kalbės, kad keičiam, jinai nesikeis. Tai labai gudriai veikia, be abejonės tie, kurie į tos giluminės valstybės ir ir kad žmogus nesuprastų, kad žmogus nesuvoktų, kaip ir agentas, jeigu išviešintas agentas, jis jau ne agentas, jis jau bevertis. Tai jeigu išviešintų jų tuos veiksmus, tų giluminų valstybių, jie prikuria daug partijų. Jos visos atrodo patriotiškos, bet tuos balsus skaido, kad nepatektų į parlamentą, kad liktų parlamente tik socdemai ir konservatoriai. Jie dirba įvairiausiais metodais. Ir tai, be abejonės, įveikti šitą sistemą yra labai sudėtinga. Ir už tai, kai sako, kaip čia tiesiog turi vykti revoliucija, aš žiūrėjusi, kad Vokietijoje iš nieko beveik susikūrus partija, staiga vat, gaunasi vienoje Saksonijos žemių 44% rinkėjų balsų, bet irgi, kad padaryti rimtos reformas, jau reikia bent 51%, ten irgi jiems yra dabar sudėtinga. Tai vat aš noriu pasakyti, o Lietuvoj kažkaip tai paskui žmonės, ai, neįsim balsuoti, vis tiek balsavom už vienus tas pats, balsavom už kitus balsuoti. Dabar sako, va, Žemaitaitis tik kalba, nieko nedaro, nie, kiti pašneka, kad čia gal yra projektas ar panašiai. Yra tikrai ten padarų žmonių, bet va, tas toks truputėlį vien tik kalbėjimas irgi nieko neduoda. Seniai sakiau, jam pasitraukis iš tos valdančios daugumos, nes nieko nepadarot ir kurkit rimtą opoziciją, bet išmetė kaip musė iš barščių. Tai tie dalykai yra. Jie yra labai sudėtingi.
1: Bet Petras gali padaryti tik žmonės. Tik rinkėjai. Tik žmonės. Ir aš manau, kad tik Vokietijoje žmonės, kurie mato, kurie sąmoningi, kurie supranta, jaučia, išjaučia širdim. Vokiečiai, jie nori būti vokiečiais.
0: Taip.
1: Jie nori, kad jų valstybėje būtų galima gyventi. Neskurdu, ne kažkokio tai, žinot, tos Uršulės ten žalios politikos kurso, bet jie nori normaliai gyventi. Ir Lietuvoje tik žmonės gali padaryti. Ir negalim sakyti, kad niekada. Visada žmonės gali padaryti pokyčius. Bet tai turi daryti žmonės. Ir atsigirt, domėtis, gilintis ir tik tai taip gali įvykti. Petrai, paskutinį palinkėjimą.
0: Nu, ką kalbėjom, kad žmonės gilintųsi truputėlį į tą politiką, aktyviai dalyvautų, balsuotų ir kad už tuos pačius nu, nebalsuotų, nes jie nepakeis.
1: Jeigu bus kiti, bus visi kitaip.
0: Taip.
1: Visiek kitai. Ir tas testinumas, manau, kad gali ir nebūti tos testinumo. Bet viskas jūsų rankose. Kitokia Lietuva jūsų rankose. Tai ačiū visiems, kurie buvote kartu, kurie dalyvavote. Ir ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui. Ir aš esu Spukas, linkiu sėkmės, išminties ir būkite patriotai. Būkite savo gyvenimo kalviai, kaip sakau, kad nukalsit, tą turėsit. Tai YouTube Pukas TV gali tą laidą pasidalinti ir linkim sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvoje pirmadienį lankosi JAV prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Kaulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo. Susitikime taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai. Budris pažymėjo, kad po laikino sumažėjimo vasaros pradžioje neteisėtos migracijos srautai vėl auga, didėja antrinės migracijos per Latvija mastas. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamus neteisėto migrantų gabenimui. Susisiekimo ministro Juro Taminsko įsakymu, nuo šių metų lakryčio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidengant geltonam signalui turės mirksėti paskutinės 2-4 sekundės. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Artėjant šilimo sezonai, bei išliekant aukštoms dujų ir biokuro kainoms, Lietuvos energetikos agentūros vadovės sako, kad šį sezoną šilimo kainos turėtų būti didesnės nei praėjusi. Agentūros energetikos duomenų analizės centro analitikė Lina Daukšaitė prognozavo, kad šį šilimo sezoną dujų kainos didmeninėje rinkoje sviruos nuo 61 iki 79 eurų už megavatvalandę. Ji pabrėžė, kad nepasikeitus geopolitiniai situacijai artimuosiuose rytuose, dujų kainos turėtų išlikti aukštame lygyje. Lietuvos pramonės įmonės tikisi, kad naujasis susisiekimo ministerijos, valstybinės Lietuvos geležinkelių grupės ir verslo memorandumas padės užtikrinti stabilesnius bei labiau prognozuojamus geležinkelių infrastruktūros įkainius ir paskatins daugiau krovinių vežti geležinkeliais. Lietuvos pramonininkų konfederacija teigia, kad pastaruoju metu kai kurios geležinkelių infrastruktūros ir paslaugų kainos augo nuo 60 iki 300%, o tai dalį įmonių paskatino rinktis kelių transportą. Lietuvos pramonininkų federacijos vertinimo, Lietuvoje geležinkelių potencialas šiuo metu išnaudojamas per mažai. Infrastruktūros naudojimo intensyvumas siekia maždaug trečdalį Europos vidurkio. O Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, kad dabartinė infrastruktūra leistų krovinio vežimo apimtis padidinti maždaug dvigubai – iki 50 milijonų tonų per metus. Nacionaliniu mastu gilėjanti veterinarijos gydytojų stygiaus krizė jau peržengė pavienių rajonų ribas ir tapo tiesioginė grėsmė visos Lietuvos žemės ūkiui bei maisto saugai. Daugelis stambių gyvulininkystės ūkių savininkų susiduria su beviltiška padėtimi. Prireikus prisikviesti veterinarą darosi vis sunkiau. Pasak pačių veterinarijos gydytojų, kelionės į atokius kaimus retai kada atsiperka finansiškai, o išgyventi vien iš šios veiklos šiandien jau nebeįmanoma. Jemeno hučių sukilėliai užėmė daugiau strateginių salų pietinėje Raudonosios jūros dalyje, pirmadienį pranešė Jemeno vyriausybės ir hučių pareigūnai. Sukilėliai taip pat teigia, kad keršydami už Rijado antskrydžius, pirmadienį į karinius taikinius Saudo Arabijoje paleido dešimtis dronų ir balistinių raketų. Rusijos valstybinė energetikos milžinė Gazprom sustabdys gamtinių dujų tiekimą Armėnijai dėl planinės dujotiekio infrastruktūros priežiūros. Pirmadienį paskelbė bendrovės padalinys regione. Antradienį bus sustabdytas Šiaurės Kaukazo už Kaukazės dujotiekio darbas. Jis eina iš pietų Rusijos per Sakartvelą ir juo tiekiamos dujos Armėnijai. Remonto darbus planuojama vykdyti iki rugsėjo 25 dienos. Įmonė Gazprom Armėnija pranešė, kad vartotojams dujos bus tiekiamos iš vietinių rezervų ir papildomai importuojamos iš Irano viso darbų laikotarpio metu. Suomija nusprendė prisijungti prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Bendrame pareiškime pirmadienį paskelbė šalis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė, kad Prancūzija galėtų išplėsti savo branduolinį atgrasymą Europos sąjungininkėms, žemynui iš naujo vertinant savo saugumą po JAV prezidento Donaldo Trumpo sukeltų sukrėtimų NATO. Prie Prancūzų iniciatyvos prisijungusi Europos šalių skaičius išaugo iki 10. Saudo Arabija pranešė apie drono atakus prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotikį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą. Naftotikio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai išblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Nuo JAV ir Izraelio karo su Iranu pradžios, vasario pabaigoje šio naftotikio reikšmė dar labiau išaugo. Saudo Arabija naudoja šį naftotikį naftai nukreipti alternatyvų maršrutų, kad jos nereikėtų plukdyti tanklaiviais per Hormūzo sąsiaurį. Saudo Arabija per dieną pagamina apie 10 milijonų barelių naftos ir yra antra didžiausia pasaulyje naftos gamintoja po Jungtinių valstijų. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad per mėnesį į Maroką sugrįžo daugiau nei 5300 migrantų, likusių Siautoje po masinio antplūdžio Liepą. Vyriausybė patiria spaudimą atkurti normalų gyvenimą, didelė įtampa dėl migrantų patiriančiame mieste. Šie nauji duomenys paskelbti tokiu metu, kai kritika dėl migrantų grąžinimo iš šios Ispanijai priklausančios Šiaurės Afrikos teritorijos kenkia premjerui socialistui Pedro Sančesui prieš kitais metais vyksiančius rinkimus.
0: Sportas.
1: Jau penktą pasaulio moterų krepšinio čempionatą iš eilės laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Šį kartą amerikietės Berlyne vykusiame finale 97-79 nugalėjo Prancūzijos komandą. Sezonui besiruošiantis Klaipėdos Neptūnas triumfavo kontroliniame Vlado Garasto turnyre. Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 87-78 palaužė Rygos Zeli ekipą, kurią treniruoja Rokas Kondratavičius, o marškinėlius vilki Martynas Varnas. Šią naktį debesis prasisklaidys, kai kur pirmoje nakties pusėje dar iš užsilikusių debesų, trumpai ir negausiai palis. Dvelksvos juntamas vėjas, paryčiais oras vės iki 9-14 laipsnių. Antradienio dieną debesų padangėje bus nemažai, vietomis sulauksime trumpų palinojimų. Pusvakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 17-21 laipsnių šilumos. Trečiadienį numatome debesuoti su pragiedruliais surai, žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas pasisuks iš pietinių krypčių, naktį bus nestiprus, dieną jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių, o trečiadienio dieną sugrįš 17-22 laipsniai.